0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
1: Need hetked meie käest ei küsi luba.
2: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis valgemaks lõptuba.
2: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: raamattupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no mä imästän. Mä jällegi kuidagi täiesti loogiline, Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole bioromaan.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud tõesti.
2: Sul on.
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: raamattopiallikirjan käppuli.
1: Aha.
0: Ja siis tää on...
2: No mä imästä, jah. Mä jälläkin... Kuitenkin täiesti loogiline, Pille loeb raamatut nimega käppuli.
0: Aga ei ole bioraama.
1: Üksi käppuli või on seal mitu inimest käppuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
1: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
2: Aga sul pole eriti käppuli olnud, tõesti.
1: Aga sul on...
0: Ära hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtu mitte.
1: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: kas meie seas on keegi, kes käib regulaarselt raamatukogus?
1: Ei ole.
0: Ja kuigi me näeme tegelikult, et Eestis on see üha levinum, et inimesed ei osta enam ilmtingimata raamatuid, vaid me laenutame raamatuid raamatukogust.
1: Aga mis on isenesest ju tore?
0: On tore.
1: Aga teispidi jälle raamatu väljaandjatele, noh, võibolla keeruline, kui raamatuid ostetakse vähem. Vaata, varsti ei tahagi keegi raamatud välja anda.
0: Noh, kuigi kirjanikud saavad ka selle pealt väikest tasu, kui sa nende raamatu laenutad.
1: Aga tõsi ka, seda ma ei teanud.
0: Ja, see peaks olema ilmest nagu lauljateleks, et kui sa nende laulu mängid, siis nad saavad väikese tasu ja kui sa...
1: Kas raamatu kogus raamatu laenutamine on raha eest või?
0: Ei, aga minu meelest...
1: Riik siis toetab just kui nagu või?
0: Äkki siis
2: jah. Ma viimati laenustan raamatut siis, kui ma olin põhikoolis.
0: Raamatud...
2: Mul pole aimu ka, kuidas sa lähed täna näiteks, ma ei tea, raamatu kokku ja laenutad, et kas sa pead midagi...
0: Tagastades sellest... saab panna seal pilust sisse nii öelda.
2: Jah, aga tõesti, kas igal pool on raamatu laenutust tasutama?
0: Ma julgen, ütlen praegu küll. Kutsun kedagi appi, aga ma...
1: Ma arvan, et raamatu kogus vast on ikka tasuta. Ma pole kuulnud, et keegi raha võtaks.
0: Ei, raha pead sa maksma siis, kui sa õigel ajal raamatut tagasi ei vii. Siis sa maksad trahvi.
2: Ja nagu nii sa ei vii.
0: Ei, ära sa ütle, sest sa ei pea täna... Sa saad täna visata sisse sellest nimega pilust.
2: Statistiliselt ma arvan, inimesed keegi ei vii õigel ajal raamatut tagasi. Sest nad arvasid, et nad loevad selle läbi kiiremini, kui nad tegelikult loevad. Aga palju mul aega on siis raamat tagasi viia?
0: Sa saad seda natukene ise ka määrata, kui sa ütled, et sa oled aega. Minu meelest saad sa seda ise ka määrata.
2: Ma paneks siis 2 aastat.
0: Ah, jäta.
2: Ma loen ühte raamatut ju praegu ju 2 suve vähemalt. Ma olen poole peale jõudnud ühe raamatut.
0: Väga palju teha.
1: Ma arvan, et raamatukogu saadab sind ukse pealt tagasi, kui sa oled sellise jutu. Tervis, ma võtaks 5 aastaks ühe raamatu. Ma olen selline aeglane lugeja.
2: 5 aasta pärast pikendad. Paar aastat veel juurde.
1: Ma kardan, et see ei lähe läbi. Ma arvan, et seal on mingi piirang ja ma ei imesta, kui see ei ole üldse väga pikk aeg, et see on mingi 6 aega, aga kui keegi tark võib meile WhatsAppi ju kirjutada.
2: Ma olenki aeglane lugejana, mis ma teen siis?
1: Ei no, seda küllagi, sa lähed laenutud uuesti, vahepeal viid tagasi ja paned järjehoidja vahele. Ja
2: siis keegi võibolla võtab selle vahepeal, ma ei saa siis.
1: No seda küll, jah, seda küll.
0: Meenub selle peale eile ja sõitsin kolleegidega siia. Ja siis ütlesin, et tahaks juba hotelli jõuda, mul on nagu raamat pooleli. Ja siis Liis, meie päevane saate juht, küsis, mis raamatud sa ka loed? Ma ütlesin, et raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma jällegi, kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega Käpuli.
2: See on mingid suvelood. Väiksed. Mis romaan on?
0: Aastaringsed lood.
2: On, jah.
1: Kas ta räägib jaanipäevast?
0: Mul on see raamat alles pooleli, nii et tõtte nilda välja. Ma olen täna ainult kahetsen. Ma ei tea, millest. Ma tassingi
1: tegelikult teha. Ilus, ilm, Pärnu, Rani, mis siin kahetseda on?
2: Kahetsed, et sa tulid
1: või?
2: Kahetsed, et tulid.
0: Kahetsen, ma räägin teiega teemadel.
2: Mis sa loed raamatud, mille nimi on Käpuli? Mida teha saame sinna? Võta mingi muu raamat. Püsti või mingi
1: kas raamat on?
0: Meile kuulaja, et kuu aega saad raamatut lugeda, kui võtad raamatukogu.
1: Mille kas raamat algab, siis ikkagi oleks see püsti veel, jah? See nagu poole pealt minnaks see Käpuli. On, jah?
2: Aga kas lõpus on välja püsti või?
0: Mina arvasin, et Liisil on huvitav fantaasia, aga noh, laias laastus tundub, et te kõik olete
2: tahtnud. Liis arvas, et see on erootiline romaan või?
0: No ja teie... Mis sa siis arvasid?
2: Ma mõtlesin pidu või midagi.
1: Ma mõtlesin ka nagu, peoga nagu, jah.
2: Sa mõtlesid
1: siis. Mis sa mõtled hoopis teisest suunas kui meie?
0: No mina olen pool raamatut lugenud, mina ei saa enam...
2: No juba on Käpuli või?
0: Juba on Käpuli, jah. Aga ei ole peoraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan,
2: jah. On, jah. Ai, okei.
1: Sa tulid eile kolleegidega siia, jah?
0: Ma tulin eile kolleegidega siia.
1: Mul ka üks kolleeg helistab öösel, küsib, mis teed. Magasin juba. Ja ütles, kui ma jõudsin Pärnusse, no tõenäoliselt tahtis väiksele terrassile kutsuda. Pärnsalu, Jürgen.
2: Öösel.
1: No kell 9 elistasid.
2: Tema
1: on.
2: No.
1: Ongi öö juba, inimesed võivad hommikul vara tööle tulema.
0: Ühesõnaga, teiega ei ole mõtet pikalt rääkida, aga mu jutu mõte, ma jõudnud ütlen teile lühidalt ära, et näiteks Soomes ei käida ammu enam mitte raamatukogudes ainult raamatuid laenutamas, vaid seal on palju teisi ja toredaid tegevusi ja laenutusi ja arendusi ka.
2: Seal saab kududa, ma tean näiteks.
1: Kas raamatukogus on endiselt, kui sa nagu seal koha peal oled, on ikkagi see vaikus, jah? Seal ikkagi ei saa nagu oma vahel jutustada.
0: Ei, saad jutustada küll. Aga tulles korraks siiski, kuna me nüüd ajasin huvitavaks selle, see raamat Käpuli, kui sa tahad lugeda midagi sellist, mida sa ei ole kunagi varem lugenud, sellist loo arengut, mida sa ei oska isegi praegu oma piiratud fantaasia juures ette kujutada.
2: Mis see tähendab siis?
0: Vot, hakka lugema siis.
1: Ei, ma ei kas ta on natuke nagu 50 alli varjund, et mingi samasuguse ei, tonaalsusega raamat?
0: See on ootamatu tonaalsusega, sest sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpul olnud tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Selline, sellist ei juhtumit. Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele.
2: No väga põnev.
1: Tegid
2: väga põnevaks.
0: No.
1: Too homme kaasa, loeme ette väikese lõigukese.
2: Jah.
1: Tegid, isu tekib päeva.
0: Need lõigud.
2: Teeme järje jutu. No.
0: Need ei ole sündsad lugeda.
2: Ei ole, jah. Mis üksed raamatud loed?
0: Sattus keegi soovitas ja andis ja laenas. Pilte ei ole. Pildid on ainult su silme ees. Ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

0: Star FM hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannas ning meil on hea meel tervitada meie selle suve Pärnu ranna stuudio esimesi külalisi. Me oleme külla kutsunud Marilen Kaselaanu ja muusik ning produtsendi Aleksander Otsaga. Tere hommikust!
1: Tere, tere!
2: Tere hommikust! No enam ilusamasse kohtade ennast parkida ei oleks saanud küll. Nagu suve pealinna full epitsentris otse rannas ja ma ei tea, kui hästi te oma aperili klaase peidate siin, neid näha ei ole, aga täpselt see on veel puudu, et siis nagu oleks küll see, et mingit tööd te siin tegelikult ju ei tee.
1: Aga tegelikult teeme. Teate, kui ma kunagi kuulsin, et teis sai paar, siis see tundus mulle täiesti uskumatu, sest Miks? Ma mõtlesin, et kuidas see on võimalik siga ja kägu. Aga nüüd, kui ma teid siin vaatan, siis te olete nii hästi oma vahel sobima hakanud, isegi Aleksander, keda ma ei ole kunagi väga ilusaks meheks pidanud, näeb uskumatult hea välja. Kas selle nimel pidid sina vaeva ka nägema või teeb seda armastus?
3: Või siis näen mina palju kehvem välja, äkki sellepärast nagu tundub või... Ma ei tea, armastus ikka päästab maailma, nagu on öelnud klassikud, ma arvan, et ega ju armastus koledamaks tavaliselt ei tee kedagi, et pigem vastu pidi.
1: Sa ütlesid ühes intervjuus, et tema on edevam, kas on või?
3: Kindlasti.
4: Mulle tundub ka kus juures.
1: Et on edevam.
2: No, ma ei tea, aga mul jääb üle ainult teie kõigiga nõustuda. Nii sinuga, Pille, kui et see, et mina Marilen Kaselaanega koos olen, see tundub mulle ka siia maani veel uskumatu. Et igal hommikul, kui ma teda näen, siis ma noh, korra mõtlen, et kas see ikkagi on päris või ei ole päris. Ja siga ja kägu võrdlus on ka täiesti asjakohane. Absoluutselt ei solvu. Ja no see, et me siin oleme, näitab edevuse kohta ka juba nii mõndagi.
4: Meil sama, ega me oleme ka väga edevad, ega muidu siin ei oleks. Mis teid Pärnuga seob?
2: Mind konkreetselt seob Pärnuga läbi minu elu kõige ilusamad mälestused suvest. Et mul on Pärnus palju sõpru, palju tuttavaid ja elus on väga palju ilusaid mälestusi just Pärnuga seotud ja just suvega seotud ja ansambel Köömes, kes on tegutsenud noh, siuke julgelt 20 aastat, siis ma arvan, et ka vägevamad sellised suvekontserdid on olnud just Pärnus. Ei ole väga palju neid kohti, kus me siin mänginud ei oleks ja Pärnu publik on meid kuidagi alati ägedalt, soojalt ja rajult vastu võtnud, et muud sellist nagu seost ei olegi, kui et siia on tegelikult mitte ainult suvel, tegelikult on siia kuidagi alati tore ja kodune tulla ja kui räägitakse seda, et Pärnu kuidagi talvel on selline külm ja inimtühi, siis tegelikult on siin ka talvel sellised kohad olemas, kus need inimesed on ennast suvel täis laadinud ja on päris toredid ägedad.
3: Ma võin ka öelda, et mulle lihtsalt meeldib Pärnu.
1: Tuleta mulle meelde, kui sina, Marilen, kunagi laulmises katkessu tegid pika, lausa 12 aastat vist, ja, siis Paus. Kuhu kanti sina kolisid?
3: Ma elasin Võrumaal 10 aastat.
1: Just, sa olid hoopis tükkis Lõuna-Eestis ja sinuga seostusid mul hobused, aga ometi, kui me hakkasime täna enne intervjuud hobustest rääkima, siis ma sain aru, et Aleksander on tohutu hobuste mees ja juba saanud mingi pronksmedali.
3: Ta on juba tervelt 3 aastat ratsutanud.
1: Sina visid selleni või?
3: Ei, tegelikult täiesti minust eraldi seisvalt jõudis ta kuidagi sinna talli, aga tuttavaks me saime küll oma ühise sõbra kaudu ja hobuste kaudu. Et...
2: Ja me kohtusime Marilenuga Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi aasta näituse finaalis, kus Marilen oli palutud sõbrale appi hobuse treilerit vedama ja mina olin palutud appi hobuse sitta korjama ja siis need tippvõistlus hobused seal toimetasid ja meie nagu ka toimetasime ja toimetame siia maani, aga igal juhul hobustel oleme väga tänulikud, et nad meid kokku tõid ja peab tunnistama, et nad ei ole meid suutnud veel siia maani laiali ajada, kui eks nad seda ka proovivad.
4: Millest sa neid auindu võidad siis või? Kuskil võistlustel?
2: Minuga juhtus selline naljakas lugu, et minu selline keskea kriis väljendus selles, et ma hakkasin tegema sporti. Hakkasin võistlema sellisel võistlusalal nagu kestvusratsutamine, mis on põhimõtteliselt...
4: Siis kes kaua jaksab või?
2: Jaa, pikama sõit, et distantsid seal lähevad kuni 160 kilometrini. Eesti meistrivõistluste distants on 120 kilometrit ja 30. mail õnnestus mul siis oma elus esimestel Eesti meistrivõistlustel osaleda ja tuleb välja, et midagi on siis kuidagi õigesti tehtud ja pronksmedali sain kaela, olen ilgelt uhke ja punnin edasi.
4: See on muidugi selles mõttes kaval, et eks see nagu füüsilises mõttes paan nagu rohkem nagu obuse õlule selle nagu asja, et sa ei hakkad nagu maratoni jooksma, vaid sa lihtsalt istud obuse selle ja see kogu see raskus ja tegelikult kogu sport läheb ju obusele.
2: Jah. Vastab tõele.
4: See
2: kestvusratsutamises ratsanik ongi üks viimaseid asju, millele mõeldakse. Ja see on tõsi, et hobusel on pidevad veterinaarkontrollid, kui vaadatakse, et hobune saaks hästi juua, hästi süüa. Mida see ratsanik seal peal teeb?
4: See on ju põhimõtteliselt nagu tugitooli sport lihtsalt sadulas.
3: Põhimõtteliselt.
4: Jah, täiesti super.
0: Jah, aga sa oled ikkagi käinud ratsutamas.
4: Ei, ma ei ole, ma ei julge tegelikult. Ma ei ole julgelt hobusel.
0: Seal nüüd väga lust seal peal istuda ei ole.
4: Nii sama, aga tegelikult ma ei ole julenud hobuse selga isegi ronida. Minu ajaks on see liiga kõrge ja hirmu äratav.
1: Ei, no üks asi on see, et Aleksandri võistlus, see on kökimöki minu meelest selle kõrval, mida teeb Marilyn. Ehk siis Marilyn kõigepealt olles omandanud kõrghariduse, läks pärast seda kutsekooli ja õppis rekkajuhiks. No. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, Marilyn?
4: Mõlemad pikama sõidud.
1: Sina oled see naine, kes võib ja sõidabki autoga nii, et taga on konksu otsas see hobuse nii-öelda karavan.
3: Ja
1: sa sõidad nõnda.
3: Kui sul loomad on, siis sul peab olema võimekus ka neid transportide leian mina. Wow. Aga noh, ega siin selle meistrivõistluste asjaga on ka nii, et mina olen juba MMX 10 aastat tagasi treeninud hobuseid kestvusesse, et ma olen siin natuke sassi ja tema hobust ka selles vallas nagu sinna meistrikatele viinud ja...
1: Sina treenid hobustele seljas, siis näiteks Aleksander võistleb
3: peen. No näiteks juhtub nii
4: vahest. Sul on siis täitsa oma hobune ja...
2: Mul on oma hobune ka, jah, aga see võistluspill on mul renditud. Tegemist on nagu sellise tip-tip sporthobusega ja nende hinna on sellised, et igaüks endale seda lubada ei saa, kas arvatud mina, aga mul on head tuttavad ja head sõbrad suured tänud mu siis lehvitame Hiiumaale või täpsemalt siis Kassari saarele, kus kohas neid tipsporthobuseid kasvatatakse ja sealt on siis usaldatud mulle minu võistlushobune Benton, kes on full püss, tark selline kogenud ruun ja põhimõtteliselt võib öelda, et tema on tegelikult minu mentor ja minu õpetaja mind ratsutama õpetanud.
1: Nagu hobune on tegelikult see, kelles sõltub rohkem, mitte niivõrd see, kes sinna sadulasse istub või?
2: Tegelikult nii on aa, et sellel distantsil sina oled ikkagi hobuse nii-öelda silmad ja kõrvad ja et kuna kestvusratsutamine on hästi strateegiline spordiala, et seal kui takistussõiduvõistlus kestab võibolla ma ei tea poolteist minutit ja on läbi ja seal on no, suhteliselt kiiresti käivad mingisugused asjad, siis kestus ratsutamisest tuleb pikalt ette mõelda, et kui sa lähed seal kohe vajutama ja selle hobuse kohe vahtu ajad, siis tõenäoliselt seal kuskil distantsi lõpupoole sellest hobusest enam asja ei ole, aga et need rajad on tehnilised ja keerulised enamasti maastikul metsas, et sa pead jälgima, et millisel pinnasel sa sõidad, kus kui kiiresti sa sõita saad, et eesmärk on ikkagi sõita väga-väga kiiresti, nii palju kui siis hobuse tervis ja
1: kaua see 120 või 60
3: keskmine kiirus oli 17 umbes vist või?
1: 17
3: kilometrit tunnis
1: ehk siis mitu tundis
3: no kes arvutab, üle kuskil 6 tundi
1: aga Marilyn, kas sina rahumeeli piirdud treeneritööga või sa ka oled võistelnud ja sind haarab võistlus?
3: No ma olen kunagi teinud küll natuke võistlusporti aga see jääb sinna mingite aastate tagusesse aega ja nüüd praegu tegelikult ma sassi kõrvalt olen vaikselt nüüd hakkanud jälle ise ka kestvust, et...
2: Marileen sihib harrastajate meistrivõistlusi ja vaatame, loodetavasti suudab siis pronksi üle lüüa vähemalt.
3: No jah, meil on väike peresisene võistlus, et
0: kuulge, aga
3: no meistrikad veel tulevad.
0: Kui ikkagi kaks muusikut kokku saavad, siis tehakse koos ka muusikat ja muusikast me juba varsti räägime ja backstage juttudes ka. Sass ja Marileen on meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: ja meil on külas Marilen Kaselaan ja Aleksander Ots. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Kuule, Sass, sina teed ju vestlusõhtuid. Backstage'i jutud Sassiga ja nüüd sa oled sealt Telliskivi Glämmist kolinud siia Pärnusse selle podcastiga ja Wunderbaaris saavad need nüüd toimuma, jah?
2: Jaa, teie olete siin ilusti rannas, aga Wunderbaar asub ka rannas, aga täitsa teisel pool linna rannas, jõe ääres ja seal on ka väga tore vibe. Wunderbaar on ju Eesti, ma ei tea, meelelahutus auhindadel korduvalt valitud parimaks meelelahutus kohaks ever ja kus sa siis veel ikka suvel lähed, et saada sealt umbsest Tallinnast minema ja tõesti backstage jutud Sassiga vestlusõhtud, kaks tükki olen ma neid juba teinud, üks oli Erich Kriegeriga, siganaljakas ettevõtmine, sellised jutud, et hoia mütsi kinni ja siis Markus T.R. Metsatöllust rääkis ka täiesti uskumatud lugusid sellest, kuidas tõllid USA tuuridel ja Euroopa tuuridel käivad ja kuidas nagu sõidetakse nende nightlineritega ringi, meie kõik mõtlema, et hullult ägedaks tuuribussiga tuuri minna, eks ole, aga tegelikult sa sõidad lihtsalt mingi 43 kohta järjest, 43 showd sõidad, sul on 24 matsi magab ühes mingisuguses bussi vetsupeatuseid ei tee, et nagu tee, kui jada tuleb, siis teed kilekotti ja viskad aknast välja ja nagu, noh, ühesõnaga, et sain tänu metsatöölu Markusele teada, et ma ei taha elus ühelegi nagu tuurile minna, et väga tore on jääda nagu siin Eestis sõitma, et saad kontserdil oma autoga sõita ja kogu lugu. Aga jah, Pärnus teisel juulil tuleb küll, see on juba siis sellel neljapäeval Pärnu oma kuningas ja Pärnu rockmuusika ilmselt number üks vend Ivo Orav, ehk siis Pelka, kes on mänginud nii, ma ei tea, vennaskondades, tuberkuloidades ja tegelikult kindlasti Eesti üks ala hinnatumaid, ala teadvustatumaid muusikuid. Väga, väga, väga äge vend, kellel on kindlasti väga palju lahedaid jutte rääkida. Siis sellel neljapäeval 9. juulil tuleb Mihkel Raud. See on siis järgmisel neljapäeval ka kavatseme siis selle mehe, kes alati teisi peedistab. No, võtame ta siis lahkamislauale ja tõmbame ta siis enese ka ühe korra lahti.
1: Oota, aga kas Marilyn tuleb sinna külaliseks?
2: Ja 16.
1: Ehk siis ülejärgmisel. Tegelast otsa.
2: Ja siis tuleb Marilyn sinna külaliseks.
1: Kas midagi pehmemad või Marilyn peksame sinus ka mingid räigemad lukusid?
3: No vaadake, mida ta julgeb mu käest küsida.
2: Ma absoluutselt sellel hetkel need kaks tundi, mis me Marilenuga laval veedame, unustan ma ära igasuguse armastuse selle naisterahva vastu ja ma tahan teada kõiki neid lugusid, ma tahan teada miks ta lõpetas ära laulmise 12 aastaks, nagu sa Pille väga õigesti ütlesid. Ma selles mõttes, et
4: sa ei tea,
2: ma ei saa kodus küsida neid küsimusi.
3: Googelda.
2: Tegelikult on see, et ma olen ju kõrvalt kuulnud küll igasuguseid lugusid. Ja on mingisuguseid asju, mida maailm peaks teadma, ma arvan.
4: Kui see kõlab eriti intrigeerivalt. Peaks pikemaks Pärnusse jääma.
1: See ei seha siin kohvetusolu.
3: Tulge jääge jah pikemaks, sest samal õhtul ma kavatsen Wunderbaaris ka üle, ma ei tea, arvan, et umbes üle 14 aasta Pärnus oma bändiga kontserti anda.
2: Marilyn on muuses siga ja rockbänd. Ma arvasin ka, et ta on mingisugune, disko tiiva ja kuna me kohtusime obustega ja ma seda Marilenu muusikat nagu tegelikult üks Tingo lugu on päris hea
4: ikka, muidugi teadsin.
2: Ja siis mulle väga meeldis Rahutud uhkadriino, mis on full rocki lugu ja nagu kõik on väga, aga üldiselt ta kõik nagu pop värk, eks ole, et ma ei ole selles väga liikunud selles ja väga kuul nagu Marilenu plaati ma ei ole autos kuulanud, eks ole, niimoodi
1: ei ole kuulanud,
2: aga ja siis ma käisin Marilenu kontserdil tema selle rockbändiga,
1: siis sa olid juba armunud.
2: Ei, ma olin armund, aga ma suutsin ka vaadata, fucking hell, nagu päris rock, et 16. Pärast seda, kui me oleme selle roasti ära teinud, siis Marilyn läheb veel oma rockbändiga peale ja siis sellest veel nädal edasi on, et
0: 23. Laura
2: Brits, kes, no on juba, ma ei tea, Eesti rocki sünonüümiks saanud, et...
1: Kas need on nagu avalikud podcastid, et me tuleme sinna vestlusõhtule, aga pärast sa paned Google üles ka?
2: Tead sa, ma ei pane seda üles, ma võibolla panen mingid lõigukesed üles. See on, selle kogu selle asja mõte on, et ta on nagu tele talk show, aga ilma televisioonita. Mm-hmm. Et sa tuled kohale Wunderbaari, võtad ühe kohvi, külma õlle, mis iganes sulle nagu meeldib või maitseb, istud toolikese peale maha ja siis mina ja Ivo Orav või Mihkel Raud või Marileen või, keda sa, või mm-hmm. Laura Brits, keda sa oled siis kuulama tulnud, istume maha ja siis hakkame rääkima erinevaid
1: kaks tundi
2: kaks korda 45 minutit ja sellepärast, et
0: juttu on
2: ja vaata, teil on aeg siin meiega vestlemiseks nii limiteeritud, et me jõuame praegu seda kõike siin välja hõisata, aga seal on võimalus natukene rohkem süveneda ja just kuulata neid lugusid, mida sellises kiires formaadis võibolla ei ole räägitud ja eks ma teen ka põhjaliku taustatööd ja olen kutsunud neid inimesi, kellelt mul endal, et kellelt ma tunnen, et mul on midagi küsida ja kellelt ma tean, et kellel on midagi sellist rääkida, mida keegi veel varem kuulnud ei ole.
0: Või Marilin, ei ole taibat on sul midagi juhtunud aegade jooksul kindlasti backstage'ist? No mida sa saad natukene siin meile ka avada? Midagi sellist pöörast?
3: Oh jummal.
0: On jah?
3: Kust alustada? Mul on ju see ka, et kuna ma käisin Eurovisioonil 2005 ja siis sain kuidagi selle Eesti Eurovisiooni fanklubi rahvaga headeks sõpradeks, siis ma käisin ju nendega veel 7 korda pärast Eurovisioonidel, et neid lugusid on palju. No võibolla üks ekstravagantsemaid on nende Lordi tüüpidega pidu panna nii Ateenas, kus nad võitsid selle Eurovisiooni, kui ka Helsingi siljem.
2: Ja kellegi neist päästsid ka ära.
3: Lordi gitarist tuli sinna, hakkas meie eestlastega nagu seal mingi Eurovisiooni peol hullut tuli vaats, et hakkas hängima meie seltskonnaga kogu aeg. Aga nendel oli ju see, et nad ei tohtinud oma nägusid näidata neil need maskid peas. Ja siis see kaelakaart on sellistel üritustel, nagu ikka kaelakaart oli tagurpidi keeratud ja siis me olime, kes see tüüp on? Võitsin selle kaardi keerasin ümber, vaatsin, T3 märgis on nurgas, Finnish delegation. Tüüp, sa oled ju Lordist. Siis ta läks nagu mega paanikas, ärge kellelegi. Ja siis me muidugi natuke rõustasime teda, ütlesime, et ja me räägime kõigile. Kõigile räägime, sest me tahame sulle ilge jama keerata. Siis ta sai aru, et need on vist normaalsed tüübid ja siis ta iga õhtu oli igal peol meie seltskonnaga koos eestlastega, sest ta sai aru, et...
2: No, ühesõnaga tegelikult oleks võimalik olnud, et kui me kuulasime seda Kauniter ja Koletis lugu, siis tegelikult ka üks Soome Koletis proovis Marilin ära sebida juba aastas
1: tagas. Marilin, su põlved on korralikult ära kraabitud.
3: Mul on kass. Kassi poeg.
1: Olgu.
3: Ma mõtlesin, mul oli teile need
2: teksad. Mida sa mõtlesid? Oot, selleks huvitav kuulata. Selleks praegu väga huvitav kuulata.
0: Te lihtsalt võibolla hommikul ei kuulnud, aga no Pille loeb ju raamatut käppu. Et me tuleme sinna tagasi ja juuda siis midagi nagu juba mõtleb sealt.
2: Ma nii palju ikkagi tegelikult kuulasin, et ma sain aru, et Pille käib Tinderis, aga kuna siis me jõudsime Märjamaale, kus kadus levi ära, hakkas hakkima, et seda, et nagu millest pull need põlved ära kriimustavad, seda me ei kuulnud kahjuks. Ja.
0: Kuulge, väga tore, meil oli tegelikult teid väga tore näha ja teid võõrustada ja saime teie tegemiste kohta veidikenegi rohkem teada, aga nagu öeldud, sai siis 2. juulil 9. 16. 23. Siin samas Pärnus Wunderbaaris on siis vestlusõhtud backstage'is jutud Sassiga. Minge kuulema, minge vaatama, teile soovime edu ja jaksu. Ühiskontsertist lubasin rääkida, aga tuli välja, polegi ühiskontsert.
2: Ja ühiskontserte tuleb, meil tegelikult oli just reedel esimene kontsert Marilin ja Sass bändiga.
3: See oli küll
2: laupäeval. Vabandust, laupäeval. ja meil on tegelikult nüüd full selline äge tantsukava, meil on ka ülikõva rockbänd täiesti tippmuusikutega. Angel Aak mängib meil bändis ka üle pika ja väga pika muusikalise pausi teinud. On täiesti tippformis, nagu täiesti uskumatu, millise instrumendi valdamisega inimene, et sõnad võivad peast ära minna, lihtsalt karp ja plahti vaatad, kui hästi inimesed pilli mängivad. Ja meil on selline küttekava, et kutsuge meid esinema ja tõestasime Lüganuse rahva peal ära, et näpud püsti rahvas oli kuum ja tantsis ohjeldamatult.
3: Aga Angelat saab näha ka Marilyn bändiga laval 16. juulil Pärnus Wunderbaris.
1: Marilyn, kas sass räägib vahel nii palju, et natuke väsitab sõra?
3: Ma olen õppinud selle osa välja lülitama. Aga samas on jälle mugav, siis sa pead ise mõtlema, et mida ma nüüd räägin.
1: Lihtsalt huristab üksinda kõik ette, mis te koos teete sinu asja.
3: No suht mugav on. Mina olin roolis täna, kui me siia sõitsime.
2: Ja ma rääksin kogu.
4: Terve aeg.
1: Sa oled väga rahulik, ma imetlen.
2: Ja.
1: Aitäh, Aleksander.
2: Aitäh ja aitäh teile selle 20 minuti eest, millal Marilyn suutis nagu mängida seda rahulikku ja vaikset tüüpi. Ja nüüd me läheme siit päris ellu tagasi.
0: Me soovime teile edu ja jaksu. Aitäh, et tulite külla.
3: Aitäh teile kutsumast.
2: Aitäh.
5: Väiksed majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kastisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
10: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
11: Raadiot Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
12: Parimad uued ja vanad hittid Raadio Star FM.
0: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:38 saanud oled raadioga Star FM ja teine päev otse Pärnu Rannast. Me oleme otse eetris Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinuga koos.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Noh, millised linnukesed said eile täidetud seoses Pärnu suvega? Ujumas käidud,
0: rannas käidud, väga palav ilm vaadatud, tüünil jalgpallimäng ja, vaadatud, Pärnu keskuses käidud.
4: Jäätis söödud. Raamatut loetud.
0: Ei.
4: Pikutatud.
1: Kas sa lugesid raamatut?
4: Jaa.
1: Mis raamatut loed?
4: Mis raamat?
1: Ja, mina pidin küll eile ütlema, mis raamatut ma loen. No
4: sul oli see käpuli, jah.
1: Ja.
4: Ma loen sellest raamatut, mille nimi on Sündikaat.
1: Nii.
4: Jah.
1: Romaan.
4: Krimka.
1: Haarav.
4: Jah.
1: See on tore, et sa loed raamatut. Sa oled öelnud mulle järjest, et sa ei ole leidnud aega raamatut lugeda. Kui Pärnu töö komandeering toob sinu ellu raamatus, see on ju ainult tore, see näitab,
4: see
1: kui
4: tore.
1: Mõnus,
4: kui vähe on
1: rahulik,
4: tööd,
1: või? Ja, kui hea rütm meil on siin olla enne.
4: Ei, ma lihtsalt eile tulin siia Ranna hotelli ette, siin on mõnusad sellised lamamistoolid ja siis lugesin raamatut.
1: Ja. Siin on küll rahvas ka tõesti, siin hotelli ees ma vaatan, on väga palju on nendel lamamistoolidel, mis on ju tegelikult muru peal enne.
4: No oliks no, seal.
1: Kahe sammu kaugusel on juba tegelikult mereäär.
4: Sõitsin eile rattaga mööda Pärnu linna ringi. Pean ütlema, et jalgratas on Pärnu linnas maailma parim liiklusvahend.
0: Jaa. Mm-hmm.
4: Et väga tore on tiirutada, sõidad siit rannast jõe äärde ja saab mööda mõnusat kergliiklusteed liigelda.
0: Võtsin isegi selle korviga ratta eile siit meie raadiostuudio eest, mis Pärnu keskus on meile andnud kasutada. Sõitsin ka korraks sellega ringi, täitsa okei, oli sõita tõesti.
4: Mm-hmm.
0: Mingit muret. Et Pärnus suvel rattaga sõita on tõesti väga, väga mõnus. Aga jalgpallist rääkides eile käisime vaatasime Jürgeniga tüünil suuret ekraanilt Brasiilia ja Jaapani mängu. Brasiilia võitis selle 2-1.
4: Aga rahvast oli palju.
0: Oli palju jah, aga ma ütlen, et täna hommikul ikkagi või siis öösel ikkagi raputas tervet maailma Paraguay ja Saksamaa mäng, kus siis läks lisaajale ja hiljem ka penaltite peale ja siis Saksamaa nüüd väljas. Kuigi seal oli üks viga, mida ei peeta absoluutselt peaks, võeti ära Saksamaa üks värab. Sellest nüüd räägitakse, ma arvan, oi, kui palju.
4: No ma ei tea, ma ei ole osanud Saksamaale väga põhjalt hoida.
0: Ei aru saada väga.
4: Nii et mulle mind see uudis nii väga ei raputanud, kuigi samas jälle, noh, ärkad üles saad aru, et nii tugev jalgpalliriik nagu Saksamaa on nüüd läinud. Et minu jaoks see teeb ainult MM-i põnevamaks. Nii et väga huvitav. Ma olin eile muidugi vist ainukene inimene seal platsi peal, kes oli Jaapani poolt.
0: Ei, nägin, siis... et mõni oli veelgi, aga neid oli vähem tõesti kui võibolla Brasiilia fänne.
4: Jah, et siis kui Brasiilia ikkagi lõpuks võitis, siis käis kõva kisakoor ja ma sain aru, et kellega ma seal koos istun.
13: Oli lihtne sul teha otsust, et sa oled Jaapani poolt?
4: Jah.
13: Sest...
4: Sest nii on huvitavam.
13: Selge.
4: Mulle on lihtsalt möödunud MM-ist juba Jaapan väga sümpaatse mulje, et nad mängivad väga toredasti ja kuidagi, kuna Brasiilia on olnud rohkem edukas, siis mulle meeldib pöialt hoida nendele meeskondadele, kes võibolla nii tihti võitu ei saa. Et siis läheb nagu asja huvitavamaks. Muidu kogu aeg samad näotajad.
0: Aga ujumisest rääkides, siis eile vesi oli nii soe siin Pärnu rannas, et isegi lapsel oli väga mõnus seal plätsardada. Peab tunnistama, et ei teinudki vahet, kas õhk või vesi. Täiesti mõnus soe oli. Natukene oli selline jahutav, aga väga mõnus oli käia. Meenutas mulle viimati, kui ma nii soojas vees käisin seda, kui ma Taimaal olin, et selline mõnus soe vesi oli sisse minna. Et see oli lausa uskumatu, kui mõnus soe oli eile siin vees ikkagi sulpsata. Aga peab tunnistama, et Pärnu rand ikkagi tuletas mulle meelde, et kui sa tahad ikkagi nabani vette minna, siis sa pead kõndima sinna... Noh, Saaremaani välja põhimõtteliselt.
4: No põhimõtteliselt jah, eile vaata mõtlesin, et lähen jooksen rannas, sest no mul ei ole jooksud osse. Ja ei, see ei ole võimalik. Rand on nii paksult rahvast täis, et see joosta ei saa. Et siis peaks praegu, ma peaks praegu jooksma minema, jätma teid siia saadet tegema.
13: Ja näed, rahvas jookseb.
4: Jooksebki.
0: Jookseb.
4: Jah. Tore vaadata.
0: Aga tuleb tunnistada ka seda, mida ütlevad siis meile need... mis ma tahtsin rääkida.
4: Pole hullu, kuulame Nublu, mõtle natukene.
0: Ei kuulem küll, aga ma lihtsalt ei mõtlema, mis ma tahtsin nüüd rääkida siis. Seda, et nädala lõpuks läheb ju meil nüüd jälle ilmad nagu nad lähevad, et täna ja homme on veel nii soe. Et siis enam nii soe ei ole ja siin ütled ka, et nädala lõpuks tuleb siis ilm selline natukene jahedama võitu, no mitte külm, aga jahedam, kui ta praegu igal juhul on.
13: Siis tuleb ruttu veel täna homme ära tõmmelda rannas.
0: Jah. Nii et hakkab minema ka siis hommikuprogrammiga tõepoolest Nublu ja Deep City 44. Kesselaid on lugu, mille saame ette mängida. Ilusat hommiku jätku ja ilusat ärkamist.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:51 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Loen sellist nupukest, et igale täiskuule aastas on antud oma nimetus, mis peegeldab looduses toimuvat või aastaajaga seotud muutusi. Ja see täiskuu, mis praegu on viimastel öödel olnud, seda nimetatakse maasikakuuks.
1: See on see roosa või?
2: Ja siin tegelikult öeldakse, et see tähenda seda, et maasika kuu ajal on kuu siis roosa või
1: aga
2: punane,
1: oli.
2: Aga eile tegelikult
1: oli.
2: On.
1: Eile, üleeile.
2: Üleeile oli lausa punane, aga eile oli väga võimas ja ebatavaline.
1: Ma eile õhtul jalutasin siia hotelli poole ja siis tuli mere seest välja niuke suur pall.
2: Ja.
1: Väga ilus vaatepilt oli siin poole 12 ajal öösel. Tõesti, väga ilus.
3: Miks sa järatan?
1: Meie programmid direktor Urmas Kolsar, kes on siin Pärnus ikkagi aastaid ja aastaid iga suvi olnud, ütles, ta pole sellist pilti siin näinudki varem.
2: Ja, kaks õhtut on olnud ebatavaline.
3: Kahju, et ma ei näinud seda siis. Teinekord sellised asju nähes tuleb ikkagi
1: sõbrad
3: üles ajada ja aknale kutsuda.
1: No ma võtan selle teadmiseks, et tulen kolistama.
3: Mina nii kaua ei olnud õues eile. Oleksin varem koju.
2: Ja, aga no, üleile oli kuu lausapunane, eile oli ta ikkagi niisugune küpse virsiku kollane.
1: Jah, põhimõtteliselt küll.
2: Ja, et aga maasikakuuks nimetatakse sellepärast, et tõepoolest on maasikahooaja algus ja see saavutab täis faasi öösel kell 2:57. Huvitav, kas see oli siis
3: täna,
2: nagu, kas möödunud ööl või algaval ööl, seda nüüd ma isegi ei oska sulle praegu öelda.
3: Ma saan aru, et täna peaks olema täitsa täis kuu, aga no, ma ei tea ka, mina seda kuu faase ei jälgi, aga lihtsalt internet viskab seda kogu aeg ette, et nüüd on täis kuu ja hoidki nüüd

0: Sitten nyt lähdet kaikki hulluksi päästä. Eikö tänään ole näha?
1: Aga teate, minä olen maganut viimeiset ööt üldiselt ootamatult halvasti.
0: Aga nüüd on hea, et kuu kaela ajada kõik.
1: Muidugi, täis kuu ajal ma magangi ju halvasti.
0: Muidugi. Kuu, mina ei tahaks olla kuu. Eriti ma ei tahaks olla täis kuu. Kõik jama ajatakse sinu kaela. Midagi läheb kehvasti, siis on kohe kuu on süüdi, magad halvasti, kuu on süüdi.
2: No, seda...
0: Ma saan aru, et süü ei saa jääda niimoodi
1: uitama.
0: Nii. Aga vaene kuu, mõtle nüüd selle peale. Kõik sinu halvad asjad ei saa olla tema süü.
1: Aga mina ka öösel, kui ma kell 3 lausa üles tõusin ja natukene rõdul istusin, sest kuidagi uni oli tõesti väga heitlik, siis oli ikkagi ilus seda täiskuud vaadata.
2: Särkasid kell 3 öösel üles ja siis läksid rõdule.
1: Jah.
2: Täitsa huvitav kohe.
1: Ma olen olnud kuidagi siin tõesti nagu veid...
0: Sa lähed voodist välja, kui sa ärkada?
1: Enamasti mitte, aga kui sa nagu juba korduvalt ja korduvalt kella vaatad lootuses, et äkki kell on saanud hommik, siis teinekord sa lihtsalt ei jaksa seal enam niimoodi keerutada. Ja tõsi on ka see, kuna ma natukene võitlen sääskedega vahepeal. No,
0: enne, siis see on ka täiskuusüü.
1: Ei, noh, paned tule põlema, notid ühe sääse maha, siis püüad uuesti magada. Saad aru, ei, juba järgmine on kallal. Paned tule põlema, notid järgmise sääse maha.
0: Kui huvitav. Kui huvitav. Saad siis magamata ju.
1: Ei, no ma läksin väga varakult või noh, kell 11 olin juba eile voodis.
0: Mind ei ole ükski sääs kimbutanud, jah, mul on ka muidugi uksed aknad kinni, sest et üleeile ma sain aru, et tuleb panna kinni ja tuleb panna see konditsioneer tööle, sest väljas on nii palava ja palava, aga mina magada ei saa. Eile ma siis hoidsin seda konditsioneeri sees ja täna öösel magasin tuttuvalt paremini.
1: Aga tegelikult ei olnud palav, eile öösel ei olnud.
0: Oli küll.
1: Sa ei tea.
0: Eile öösel, mul oli endal ju palav.
1: Sul oli konditsioneer?
0: Ei, üle eile. Jah, eile öösel mul ei olnud.
1: Ja tegelikult eile öösel oli päris nagu meeldivalt jahe õhk.
0: Ja.
1: Ma üldjuhul eelistan nagu seda õue õhku alati rohkem kui konditsioneeri.
0: Ma ka.
1: Aga võibolla sul on õigust teha täna...
0: Ei, no kui seda tööle pisääski ajada ja trenni teha, siis sa võid vabalt kaknaid lahti hoida.
2: No üldiselt jah, seda konditsioneerida tasu liiga jahede peale ka panna.
1: Ei, siin on ta hästi mugavalt, ta ei ole rannahotellis, on ta minu mõttes, no ta on nagu eemalt, ta ei tule sulle kuidagi voodisse.
0: Meil on sel korral väga hästi, aitäh rannahotell andas meile sellised toad, kus konditsioneer asub teisest toas.
1: Täpselt ja see tegelikult vist teeb asja turvaliseks.
0: Ma panin magamiste ukse niimoodi praokile ja etsin konditsioneeri teise tuppa käima ja kõik oli suurepärane.
2: Ja, nüüd on...
0: Mille üle me siin nüüd siis kurdame, eks?
2: Ja, ei, sooja ilma üle ei tasu kurta.
0: Ei.
2: On nagu on ja saame kenasti hakkama, aga kell on saanud sinna maani, et me kuuleme Karl-Erik Taukarit ja siis Jürgen teeb ära täistuni uudised, nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja kell on 6:56 saanud tõepoolest.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
2: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakotti koos hea ja paremaga.
1: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
2: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee /kampaania.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolmeliikmeline Ukraina perekond. Venema vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonid. Al, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venemaa naftatehastele ja logistika ahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemide ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate ja sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk nii nimetatud kuldviisad. Presidendi hinnangul vajab see valdkond aga veel täpsustamist ja ta saatis seaduse parlamentile tagasi. Uus seadus muudab rangemaks immigratsiooni tingimused ja kontrolli, aga hindab olukorda ka laiemalt tööturu, keele, õppe ja hariduse valdkonnas. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelsete Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: 2. Täna tuleb väga ilus ja suvine ilm, see on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta ja sooja graade lubatakse 23-28 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikus, saame sulle öelda nüüd, kui on teisipäev, 30. juuni, kell on saanud 7.07 ja Star FM hommiku programm on sinuga koos. Meie oleme Pärnus, kenas Pärnu rannas, rannahotelli terrassi läheduses, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Hommikust, loen pommuudist.
2: Räägi.
1: Pommuudist.
3: Jaa, see raputab, ma arvan, ikkagi... tervet Eestit.
1: No raputab tervet maailma just praegu lõppenud jalgpalli mäng.
3: Jah, aga no see raputab nii palju kui see järgmine uudis.
1: Aa, no ma ütlen nii palju ära, et Marokko sai edasi penaltitega ja Holland on väljas.
3: No,
1: Saksamaa on väljas.
3: Nägemist.
1: Nägemist, jah. Põnev värk. Nii, aga sinu uudis?
3: Kättemaksukontor.
1: No see, jah.
3: Jõuab varsti uue hooajaga eetrisse.
1: Mhm.
3: Ja see jääb viimaseks.
1: Ah, niimoodi.
2: On antud meile etulatuvalt teada, jah?
3: Jah.
2: Kas seal on...
3: Kujutate nüüd pilti.
1: Ei kujuta.
3: Veel, mis saaks veel hullem uudis olla, on see, kui Õnne 13 teataks, et nüüd on kõik. Mm-hmm. No kättemaksukontor 34. hooaeg tuleb.
2: Ja sõnaristile on öeldud, et pead lõpuks...
3: Ära rohkem kirjuta.
2: Maha notima.
3: Ja huvitav, kõik saad.
1: Huvitav, kas seal on kõik nagu tehtud, et ei ole enam midagi kirjutada või?
3: Kõik.
1: Assa, mait.
3: Eestis, kuna tegevus toimub Eestis, siis kõik need krimilood on saanud otsa.
1: Enam isegi senaristi aju ei suuda no välja ei, midagi mõelda.
3: Ongi.
2: Aga no selliste lugudega võib alati minna ju kordusesse pisut teises versioonis, sellepärast, et eks no. Need lood ongi elus ju sageli sarnased.
3: Et need ohvrid tulevad teisele ringile?
2: Ei, et ei, on no. Mingi analoogne... Aga teine lugu.
1: Mina mõtlen seda, et ära muretsega kättemaksukontor, noh, seda kedratakse veel siin 10 aastaid.
3: Korduses on ta nagu nii kogu aeg.
1: Just.
3: Selles mõttes ei ole vahet.
1: Selles mõttes, et ega mul endalgi on 34. hooajast 33 vaatamata.
2: See tähendab, et sa oled ühel hooajal ikkagi aktiivselt ka saadanud.
1: Esimene hooajal isegi vaatasin, jah. See oli päris põnev.
3: Jah, ja noh, nüüd Raivo Suviste lubab, et lõppfaasis näeb kõiki neid kunagisi detektiive. See tähendab seda, et ka Märt Avand ja Otsepp tulevad tõenäoliselt tagasi selles hooajas.
1: Väga äge.
3: Ehk siis Tuvi ja Mango. Sina, Pille, ei tea muidugi mitte midagi sellest.
2: Praegu on.
3: Väga kahju, väga kahju.
2: Ma isegi julge suud väga lahti teha.
3: Väga õige.
2: Kes seal need peauurijad on?
3: Väga õige, et sa kokutad. Sest see on lausa piinlik, et sa ei tea.
1: Ma ei tea.
2: Siis tulete mulle meelde.
3: Aga kes praegu on, eks ole, seal Elisabeth Reinsalu.
2: Vot just, eks ole. Ja enne oli seal...
3: Praegu on seal Amanda Hermine Künnapas. Ja on Märten Metsavir. Noh, sa tead.
2: Ei, no, kui sa ütlesid,
3: aga alguses oli Tuvi ja Mango, ehk siis...
2: Ma mäletan, kui seal oli isegi mitte Kadri Rämmeld või Kadri Adamson.
3: Ja Marika Vaarik.
2: Aga nad tulevad siis tagasi või?
3: No, tõenäoliselt.
2: Ja sellel ajal olen mina vaadanud seda, et sa teaksid.
3: No, vat näed. Siis see puudutab ka sind ikkagi, et see saab otsa.
2: Et ma täitsa olen kursus teemaga.
3: Aga mõtle jah, hirmuga ootan seda uudist, et kui keegi ütleb, et Õnne 13 on nüüd toimub viimane hooaeg.
1: Aga miks see hirmus on? Ma ei usu, et sa oled väga suur Õnne 13 vaate.
3: Ei olegi, aga ikkagi see kuidagi teeb kurvaks.
1: No muidugi, jah.
2: Sa vajad seda teadmist, et see on...
3: Jah, et see on nagu sükka, vaata, nagu öösel tõmbad endale teki peale, et see on sükka turvatunde küsimus. Õnne 13 on nagu sama. Et kui see saab nüüd otsa, et siis on nagu maailmas midagi nagu, no on nii kõikuma löödud.
2: Mm-hmm.
3: Ta natuke kättemaksukontoriga tegelikult tekib sama tunne, et midagi ole enam endine.
2: Mul tõesti ei ole kuidagi olnud aastaid televiisoriga ühendust, aga nüüd on me siin rannahotellis, kus on meil ju toas televiisor.
3: Ma ei ole seda kordagi avanud.
2: Ja...
1: isegi mina ei ole pannud seda tööle.
3: Sa vaatasid sealt siis?
2: Ma ei ole ka veel selleni jõudnud, aga vahetult enne siia tulemist olin ma ühel õhtul sellises kohas, kus oli võimalik vaadata telekat.
1: Nii.
2: Ja pult oli minu käes ja siis ma küll tegin midagi niisugust, et no see kõik on pool piinlik, sest ma tean, et ikkagi inimesed
3: vaatavad. Väga hea, räägi ära.
2: Aga ma otsustasin... kuna ma ei ole ka kunagi näinud või noh, ma ei tea, 10 aastat, ma ei tea, reporterit näiteks.
3: No.
2: Ja siis ma vaatsin natuke reporterit, natuke TV3 uudiseid ja natuke AK-ad.
3: See on tõesti piinlik.
2: Et näha. ja siis ma mõtlesin, et need inimesed, kes seal on, neid ma ei ole varem ekraanil läinud, ma ei tea, võibolla nad on olnud seal pikka aega.
3: No, aga AK, seal no, on ikka samad.
2: Küll, aga ma tahtsin nagu ühel päeval võrrelda siis ühtesid teisi ja kolmandaid uudiseid. Ja oli täitsa kohe selline väike elamus.
3: Oli huvitav, jah?
2: Jah.
3: Ka said vähemalt kõik uudised kätte.
2: Jaa, ja nägin, kui erinevalt tehakse ja kajastatakse ja see kõik oli alles nüüd, kui kajastati ka seda suurt retrofestivali, mis toimus meil. Ja...
3: AK aga kajastas seda.
2: AK ei kajastanud muideks, aga nii reporter kui TV3 kajastas ja väga erinevalt.
3: Loomulikult.
2: Ja.
3: Kes rohkem purjus inimesi näitas?
2: Kumbki ei näidanud purjus inimesi, mis tõttu jäi mul sellest festivalist väga positiivne mulje. Tundus, et seal on täiesti toredad inimesed.
1: Seda räägivad kõik. Minul käis armas ämm, käis kohal, isa oli kohal, mõned mu sõbrad olid kohal. Neile ikkagi ütleb, et läbi aegade neile ikkagi see retrofest väga meeldib. Sest no, seal tõesti on need inimesed sellised, noh, ei ole nagu täis ja keegi tõukle ja kuidagi nagu selline tore on.
3: Eks
1: sellel aastal käis natuke skandaali ka sellega on ju. Seal kaks artisti Rootsi lende ei tulnud välja ei jõudnudki esinema, aga mina ütlen, et ega see nüüd korraldaja süü ka lõpuni ei ole. Et E-Type näiteks jõudnud esinema on ju. Ja järgmisel aastal on lubatud, et E-Type on kenasti kohal ja no ikka juhtub. Ja ma lugesin neid kommentaare seal. Oli seal mingi hirmus nagu häda, eks ole. Aga ma mõtlen, kui sa ikkagi festivalile jääd ja oled otsustanud sinna sisse minna ja kõiki neid teisi kümneid artiste kuulata, siis ei ole nagu sul mingit põhjustada raha tagasi küsimiseks ka, on ju. Mõned inimesed kasutavad lihtsalt seda ära, näed, võimalus sealt saab küsida tagasi, siis kohe küsin tagasi, aga ise viskas seal näppu ja nautis täiel viisil, eks
3: ole. No võt, raha tarkus on selle nimi.
1: Jah, seda küll.
2: Kus juures üks nendest uudiste saadetest ehitaski selle üles nagu selle peale, kas siin ma ei tea söögid ja kõik muu on nagu kallis, on ja me ikka kuidagi see tundub juba, et me peame ütlema kõige kohta kallis.
3: Igal festivali aga... peab vähemalt ära tooma, mis hinnad on. See on...
2: Ja rahvas ütles, et ei ole. Eks kui ma siia tulen, siis ma olen sellega arvestanud. Mina olen praegu vaadanud Pärnu linnas mõnelgi pool, kus mulle tundub, et ma eelmisel aastal käisin söömas, sai prae veel kätte, ma ei tea, 20 euroga, siis nüüd vaatad me nüüd, oota, mis asja, 40 eurot, 45 eurot. Et see on kuidagi tundunud.
3: Mulle.
2: No võibolla ma räägin ka praegu niisugustest tipprestoranidest või kuidagi mitte kõige tavalisematest kohtadest. Aga see on tundunud. Samas ma saan aru, noh, Pärnu restoran, eks ole, et 3 kuud ongi su see kõrg hooaeg, ilmselt tuleb hinnad üles krutida, selle aega sa pead nagu teenima, mis teenida suudad, aga siin on mul praegu tundunud, jah, et ikkagi tuleb rahavett korralikult kaasa võtta.
3: Ei, noh, sa pead ega klient peab ikkagi nagu otsuseid tegema. Kui sul praad on 45, siis seal lihtsalt ei lähe.
2: No ega ei läinudki.
3: No väga õige.
2: Et see kuidagi tundus nagu tõesti juba nii, et vaat ei lähegi.
1: No see on veidi kallis küll. Ma mõtlen, mul pere ka kaasas, võtad naise ja lapse kaasa ja siis sul on kõpsti läinud seal üle 100 euro. No peab tunnistama, ega seda raha läheb näguni. Käitsin lõunat söömas, õhtut söömas ja pere peale ikkagi siin ikkagi kipub minema seda raha.
2: Ja üks koht, kus pere peale läheb tegelikult päris palju raha, aga kus minul oli eile erakordselt tore, jagan hea meelega teiega, ma käisin elus esimest korda Lottemaal.
1: Ja me tänase hommikuprogrammi jooksul räägime tõepoolest Lottemas ka, sest meile tuleb Lottemalt külaline külla.
2: Jaa, aga see on nagu tema lugu ja natukene teistmoodi. Ma praegu vaatsin, meil siin inimesed kirjutavad.
3: No, mis ta kirjutab?
2: No, et kus on need restoranid, kus kohas on üle 40 eurone praad? Ma võin kirjalikult sellele vastata, sellepärast, et mul ei ole huvi siin kellelegi reklaami või antireklaami teha. Aga räägime natukene Lottema emotsioonis, kui täiskasvanud inimene otsustab ilma lasteta, et ma lähen oma päeval Lottemaale veeta.
3: Huvitav.
2: Ja kas see saab olla tore?
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega.
4: Ikka pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: lapselegi selge, et pinska.ee.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aqua Spa. Vaikne luksus Rakveres.
10: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
9: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
11: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu rannahotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 7:23 on saanud õige kell.
2: Ma käisin eile elus esimest korda Lottemaal.
1: Käisid küll ja mina käisin eile esimest korda elus Pillega Lottemaal.
3: No räägi siis, Pille, mis Lottemaal toimub?
2: Ma olen vaimustuses.
3: Oled, jah?
2: Ja ma olen vaimustuses ja ma olen vaimustuses enne kõike nendest inimestest, kes seal töötavad, nendest noortest. Mm-hmm. Lotte lugudes on väga palju tegelasi ja need tegelased on seal kõik kogu aeg kõikjal sellel Lotte territooriumil olemas. Ja üks kõik, missugusel hetkel nad sulle vastu kõnnivad, mm-hmm. mitte nagu mingisuguses etenduses ilmtingimata või rollis olles, need noored inimesed on kogu aeg oma rollis.
3: Aha.
2: See lihtsalt nii vapustav, ma mõtlesin, no milline töökoht on see noortele inimestele, kus sa oled kõik need, ma ei tea, 8 tundi või kui pikad neil need tööpäevad on. Jalutab sulle suvalisel hetkel jänes vastu, juba ta hakkab sinuga rääkima, et mis sa siin kõnnid. Mm. See kõik oli väga muljetav.
1: Ja mitte ta ei hakka lihtsalt niimoodi rääkima, vaid tal on nagu igale küsimusele nagu sellised kuidagi nagu ägedad vastused. Ta nagu kuidagi nagu teab, mida ta räägib ja mis ta nagu teeb, mis nalja ta teeb. Ta paneb sulle paar sellist tarkused ära sinna juurde. See kõik kuidagi on nagu, sa oled kuskil nagu teises maailmas. Kõik need majad ja need hooned ja need on kõik nagu oma moodi. Ja need kuidagi nagu, ja siis on veel lisaks need etendused ja ma ei tea, minul ka tekib seal ikkagi selline lõbus tuju, tore on seal olla ja see on tõesti meeletult äge.
2: No, muidugi ütleme, sina, kes sa käisid eile oma perega, teie perekonda oli 4 inimesteks, no 4 inimest pluss tädi Pille on ja siis kui nüüd mõelda, mis see perele maksma läheb, see on kindlasti ka niisugune päev, mida peab planeerima, sest üks asi on see, et sa ostad need pääsmed, et sinna sisse saada, aga no näiteks nii nagu meie parklast, sealt on umbes vist 800 meetrit, on parklast siis Lottemaani, ega see ongi bilet maksab juba.
3: Ah, eraldi või?
2: Ja et seal tulevad niisugused supsakad juurde.
3: Ma mõtlesin, et ostad selle pääsme ja siis võid seal...
1: Ei, sa pead rongibileti ostma juurde, see on vist 2 eurot on rongibilet.
2: Ja. Tagasi ka veel kaks eurot,
1: eks ole. See teeb siis 4 eurot näo pealt.
3: Jala võib ka minna.
1: Tegelikult võib. Kus juures võib? Sa võid seda, ma usun, et keegi keela sul jala
2: ei, minna. Võib muidugi jala minna.
3: Teemaksu ei ole.
2: Aga no sõltub, millised jõnglased sul kaasas on, eks ju, mis vanusis ja kas nad tahavad see 800 meetrit kohe alguses ei, sinu kõndida.
3: Sunnid käima.
1: No lisaks sellele, kui laps näeb seda rongiga, ta tahab selle rongiga kindlasti sõita.
3: Paad lapse rongi peal, ise lähed jala.
1: Ja, aga ma ütlen seda ka, et noh, loomulikult on see, ongi väljaminek ja meelelahutuses peab maksma ja ma vaatan seda näitlejate rivi seal kõik, kes seal on, neid on palju seal ja kõik see, ka see lõpuks maksabki. Tavapilet Lottemaal on praegu 28 eurot. Sa pead selle välja käima ja võid terve päev läbi seal olla selle eest. Aga rongipilet juurde, parkimine kindlasti juurde, kui sa oled sinna autoga, seal on meeletult suur parkimine, aga 3 eurot tuleb sul parkimisest ka välja käia veel. Lisaks siis
3: süüa, juua,
1: jäätist, kõike sa tahad, seda tuleb ka natukene.
2: Siis sinu 4-liikmeline perekond, kui sa ütled rongipiletid, eks ju lähevad 4 eurot ja 28 on see, 32 eurot inimene on ainult need asjad aina.
3: Aga WC on tasuta.
2: WC on tasuta, jah. Nii et paarsada eurot pead sa ikka kindlasti arvestama selleks päevaks, sest et lapsed tahavad seal veel jäätist ja istuda ja limpsi juua ja natukene näksida ka.
3: Põhiküsimus. Lottet ka nägid või?
2: Jaa. Lottet nägime ja Lotte laulis ja Lotte tantsis ja aga mõtlen, ega seal lisaks Lottele nii palju teisi väga hea huumorimeelega erakordselt toredaid tegelasi. Ma olin sellest väga kuidagi liigutatud.
3: Ma näen jah, et sa oled väga vaimustus.
2: Ma vahepeal ikkagi ju eraldusin ära ka puusepast ja tema jõnglastest on ja mõtlesin, lähen tuien seal natukene nagu rahulikumalt ja oma ette on ja aga ei, igal pool on mingi vahva jänes või muu tegelane, kes kusagil põõsast välja kargab.
3: Ja sinu puhul muidugi oleks oodanud, et kui sa lähed üksi tuijama, et noh, siis sa satud kuskile nurgatagustesse ja taharuumidesse ja leiad seal omad nüansid, aga
2: seda ei juhtunud. Seal on kõrge aed.
3: Sa ju astud ustest sisse, mis lahti on.
1: Et
3: ma mõtlen, et seal oleks seiklus oleks palju huvitavamaks läinud, kui Pille oleks antud vabad käed seal ringi käia.
1: Ja ega ta tavaliselt ei astu niisama sisse, kui seal on tuss, siis ta võib tuss seal ka käia.
2: olen ma midagi niisugust teinud?
3: Ei ole, veel mitte.
1: Ei, no mitte päris nii.
3: Aga no põhimõtteliselt.
2: Püüdsin meenutada.
3: No, ma mõtlesin, et äkki sa vaata, satud kogemata kuskile taharuumi, kus need tegelased ennast siis lõdvaks lasevad. Võtavad selle jänese maski peast ära ja... Mm-hmm. Ja siis räägivad taolis, nüüd ohkavad. Ega ma ei tea ju tegelikult, kuidas seal Lotemaal see tööpäev lõpeb. Et vaata, kui sa oled päev otsa sellises nagu rõõmsas energias.
2: Ja.
3: Kas sa suudad
2: on, ja.
3: Magama minna veel nii, et nägu on arul.
2: Ja, aga noh, no, need inimesed, kes seal töötavad, need on pigem niisugused 20 piiril need tegelased, eks? Mm-hmm. Et ikkagi väga noored riipad inimesed ongi.
3: Jah, aga me oleme ka filmidest ja muidu näinud seda, kuidas need sellised rõõmsad jokkerid ja kloonid.
2: Ja.
3: Tead, lähevad pärast tööpäeva lähevad peegli ette ja võtavad oma seda krimmi maha, pisar silmi.
2: Ma isegi tead, kui oled teinud õhtu juhtimist või midagi, kui see läbi saab. Siis...
3: Aga see on loogiline, aga mõte, kui palju hea see energi saab, et nii palju endast andma. Mm-hmm. Et ega päeva lõpus teedki suure ohkega. Et sa võtad selle, riidad sellest ära ja järgmeb jälle nägu naerul. Aga hindan väga neid, kes seda tööd suudavad teha niimoodi. Mõtle, sa pead olema kogu aeg 100% ja rohkemgi.
2: No minu jaoks
1: on
3: suur kummardus.
2: Ma olen nii uhke endale, ma olen selle
3: mina olen sinu üle ka väga uhke, et sa selle ära käisid
2: ja
3: ei kaldunud teelt kõrvale.
1: Aga me saame täna veel Lotemast rääkida sellepärast, et meile tuleb küll Hana või Hanna, ma ei tea, ta kirjutatud ühe enniga, kas öeldakse Hana siis äkki või?
2: Ma ütleksin, et meile tuleb küll Lotema sisujuht Hana Kivi, sellepärast, et temal tuleb augustis raamat minu Lotema ja tema lugu on siis eriline. Siin me ei hakka mitte rääkima sellest, kui tore sel Lotemaal on.
3: Intriigi või?
2: Ja kuidas tema, kes ta töötas ikkagi väga heal kohal on ju, ja 15 aastat tagasi otsustas, et ei, nüüd ta tuleb oma lastega siis siia. Miks, kuidas ta lapsed on elanud, mis moodi on laste elu, kelle ema töö on seotud kohe kui Lotema, aga see kõlab väga põnevalt minu meelest.
1: Jah, aga nüüd on kell saanud 7:30, see tähendab seda, et Jürgen teeb ära kohe 1/2 tunni uudised.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
7: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Tingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tere hommikust! Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistika ahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatud analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütuse kriisi jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud. Kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolmeliikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis. Läti parlament võttis vastu seaduse, mis kehtestab sisserändele karmimad reeglid. Enim vaidlusi põhjustasid investeeringute eest antavad elamisload ehk niinimetatud kuldviisad. Läti presidendi hinnangul vajab see valdkondaga veel täpsustamist ja ta saatis seaduse parlamentile tagasi. Uus seadus muudab rangemaks immigratsioonitingimused ja kontrolli, aga hindab olukorda ka laiemalt tööturu, keeleõppe ja hariduse valdkonnas. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kui nädala lõpupoole öeldakse, et see suvesoojus, mis hetkel on, saab natukene alla poole kraadides minna, siis täna veel lubatakse meile väga ilusat suvist ilma. Olulise sajuta tuleb see ja soojakraade 23-28 kraadi.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 7:42 saanud.
2: Suure palavusega võivad asjad meelest ära minna ja siis on targem neid üle korrata. Ja küsimus, kas sa oled juba saatnud meile sõnumi märgu sõnaga diivan numbrile 13013?
1: Ja ma usun, et nii mõnigi on juba seda teinud, aga mõned on kindlasti tegemata jätnud, sellepärast, et nad on kuulnud ja mõelnud, oo, ma võiksin seda teha. Ja siis jõuad siia Pärnu randa, mõtled, oi kui hea soe vesi ja sul ongi see meelest läinud. Ja see tõttu me sinule tuletame seda meelde. Ja. Meil on käimas üks väga tutske auhinnaga selline SMS-mäng.
2: Ja need neli inimest, kes praegu lähevad ujuma ka teile, tuletame meelde, et saada sõnum märgusõnaga diivan numbrile 13013, sellepärast et
3: suvepäev saab ühel hetkel otsa.
2: Just,
3: ja sa tahad soojas toas mõnusel diivanil olla.
2: Täpselt, ja siis sul on vaja seda 1500 eurost kinkikaart Softtrendilt.
3: Mõtle natuke ette.
2: Ja.
3: Ega niiviis ei jää päike, mut küll ajatab.
2: Isegi nädala lõpus juba läheb kuumus natukene allapoole, nii et saad juba tahad diivanile minna.
3: Eks ole?
1: See nagu praegu mingi tänitamine, mitte, et oh, meil käib äge mäng.
2: Oota, enne kui sa lähed vette ja sina seal, kes sa praegu liigud Pärnu rannas.
1: Ta ei kuule, siis ma panin need välikõlarid natukene täna väiksemaks. Sellepärast, et ma hommikul kuulsin nii kõva muusikat meie raadiostuudiost, et ärkasin isegi üles.
2: Ja küll, siis kõik teised, kes praegu midagi teevad, jätke see pooleli oma tegevus ja võtta oma telefon ja saada sõnum.
1: See tore ära ja proua, kes praegu siit aknast mööda kõnnivad kohe stopp, võta välja telefon.
2: Võta telefon välja
1: ja saada SMS, et sul on võimalik võita 1500 eurone
2: Softtrendi
1: kinkekaart.
2: Saada sõnum, märgusõna diivan, numbril 13013.
3: Praegu on sul küll ilusid jalutada, aga ühel hetkel väsivad jalad ära.
2: Jah, siis tahaks istuda.
3: Just.
2: Aga siis sul on vaja seda 1500 eurost Softtrendi kinkekaart.
1: Kui sina praegu seda autoga ei saa midagi aru, kellega me rääkisime, siis üks väga tore paarike kõndis mööda. Me lihtsalt kõnetasime teda niimoodi ja tema näitas meile pöialt, ta näitas, et ta telefon on ka toas. No ta läheb nüüd ja saadab 13013 on number märgusena diivan ja tõepoolest 6. juulil 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi me välja loosime ja ausalt öeldes mine vaata softtrend.ee. No valikut on seal küll ja veel.
3: On väga palju.
2: Ja.
3: Aga kui me tänast...
1: Need isegi pille leiaks, et omale midagi.
2: Isegi pille.
1: No need teeks mingi imeliku lillelise.
3: Sa mulle meeldib ainult taburetil istuda või?
1: Kusjuures ma arvan, et sul meeldib istuda põranda peal.
2: Aga siit küsimus.
1: Käpuli.
2: Küsimus. Kas kolme jalaga taburet või nelja jalaga?
3: Neljaga, mis küsimus
2: on? See auk keskel see või?
3: Ei.
2: Ah,
3: auk keskel on mul ka muideks, aga need on ka nelja jalaga, mul on need kandilised.
1: Mina muide kunagi uurisin, miks auk seal keskel on.
2: See on hea tõsta ju.
1: Just, täpselt. Mitte millegi muu pärsis.
2: Ja muideks mina mäletan tabureti selles mõttes veel ühest praktilisest küljest.
3: Noh. Neid sa üks teise otsa panda ja köögi laua alla.
2: Neid sa üks ühtepidi teine tagurpidi ja siis seal peal keeriti seda lõnga. Seda.
3: Aga selleks ei pidanud olema ilmtingimata taburet.
2: Pidi ikka. See taburet ei rea ühtise otsa panna tagurpidi, kui see seljatoega tooli on keerulis.
3: Nii, täna, kui me alustasime siin nüüd seda tundi kell 7, siis sina tulid, Jürgen, välja sinu jaoks kõige raputavama uudisega, mis sul
2: ei, mitte minu jaoks,
3: jäi.
2: Terve Eesti, mitte minu.
3: No siiski, see oli sinu tähelepanek.
2: No see oli minu tähelepanek, aga mis raputas tervet Eestit, ehk siis, et kättemaksukontor saab läbi.
3: Ja nüüd on järg jõudnud sinna maani, et saan mina võtta.
2: Noh.
3: Kõige raputavama uudise, mida ma täna olen lugenud.
2: Mis sind raputas, jah?
3: Mis mind raputas.
2: Aga kas see raputab ka tervet Eestit?
3: See raputab suuremat hulka Eesti inimesi, sest kõik me oleme kasvanud. Kõik me mäletame aegu, kui said porgandikoti.
2: Hakkab eietama. No nii.
3: Kartulikoti.
2: Ütle lühidalt välja.
3: Ja, aga nüüd.
2: Räägi ära, mis teema on.
3: Klips peal.
2: Millel? Vanaemadel.
1: Oota, kohe räägime.
3: Ametlikud on läinud peast täiesti lolliks.
2: No,
3: päriselt.
2: Soil.
3: Äkki läheb mööda või?
2: Ja.
1: No kuulame Rihannat, siis räägime asjad selgeks sinna. Raadios Star FM.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:50 , raadios Star FM on otse-eetris Pärnu rannast .
1: refereerin nüüd Postimeest .
0: palun .
1: uus seadus . Inimesed ei tohi enam ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada .
0: Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita . Sa mõtled siis , jutt käib siis linnast ?
1: Ei ole. Eestimaal .
0: mis asja ?
2: Jutt käib sinu vanaemast või sinu emast või sinust endast , kellel on väikene põllulapikene või väikene peenramaa .
1: mitte väike-väike , aga üle poole hektari .
2: Kui on
1: üle poole hektari või kui sul on kasvu .
2: Kui sa juba kasvatad nagu selleks , et müüa , siis see ongi väikene .
1: ei , no mis selleks , et müüa pool hektarit , Jürgen , on pere jaoks täiesti normaalne põllumaa .
2: on või ? mina ei tea , kas see on normaalne .
1: kui sa oled tavaline talunik
2: siis
1: maal .
2: palju sul on siis ?
1: no ma ei ole .
2: sa ei saa öelda , sest et muidu sa pead registreerima hakkama .
1: jah , see on
2: sa ka tõsi . sa ei saa praegu igaks juhuks ära ütle , võib-olla ütle , et sul on natuke alla .
1: ja ministeerium ütleb , et nüüd tuleb hakata seda registreerima , seda põllumaad , see vanaema peab minema registreerima selleks , et olla vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärusega .
0: ma ei saa sellest aru , me oleme siin maailmas eksisteerinud , ma ei tea , kui kaua , järjest tuleb igasuguseid mingisuguseid asju , kogu aeg mõeldakse midagi juurde , varsti need vanemad inimesed , need ei saagi enam midagi panna , nad ei saagi tomatit enam panna sinna mulla sisse , ma ütlen .
2: mulle meeldib see , et siin on selles artiklis on kirjas , et põhjendus on see , et tõesti , et see peab olema vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärustega . aga siis järgmine punkt ütleb , et Euroopa Liidu määruses selliseid numbreid tegelikult ei ole .
1: ja ma saan aru , et ajakirjanik on uurinud , et ootaks , Euroopa Liit on tõesti pannud mingi järjekordse niivõrd napaka määruse . ei leita seda , aga Eestis juba hakkame me rääkima , et teeme sellise kingituse taluomanikele .
2: minu maailmas jääb selline mulje , et Euroopa Liit tegelebki ainult määrustega .
0: jah , seda küll , mul aga sama mulje muide .
2: et see institutsioon ongi ainult määruste väljamõtlemiseks . tegelikult , kui sa mõtled .
1: ei , aga siin ei ole seda
2: leitud . piirangud ja määrused .
1: Eesti praegu ametnikud ütlevad sulle , teeme hügieenimääruse . ajakirjanik otsib , ütleb , pagan , ma ei leia mitte kuskilt Euroopa Liidus sellist määrust .
2: no vot , seda enam . nüüd hakatakse veel Euroopa Liidu nime all tegema veel eraldi määruseid ise huvitav , vaata mingi aeg oli see uudis , et enam ei tohi tee ääres müüa , eks ole , neid saunavihtasid , maasikad ja sütt .
0: ei , nii ei olnud , et ei tohi müüa .
2: ei tohi
0: neid märke panna .
2: nojah , aga ma ei tea ju siis osta , kui sa paned seda .
0: aga seal läks ka vaidluseks , ühed ametnikud arvavad üht , teised teised ja ühesõnaga ma nüüd lõpuni ei saanudki aru , kas ma , kui ma seda põldmarja seal tee ääres müün , kas ma võin panna selle sildi või ei või seal .
2: ja nüüd on nii , et kui mul on üle poole hektari on peenramaad või põllumaad , et siis põhimõtteliselt ilma registreerimiseta ma ei tohi midagi
1: teha . ja ei tohi enam vabalt kasvatada aias oma perele niimoodi söögikraami , ilma et ametnikud uksest sisse-välja käiksid . kas seda on vaja , küsib ka Postimees . kui palju eestlasi on vanaema peenralt võetud redise või maasika kätte ära surnud , et seda probleemi nüüd seaduse jõuga lahendama hakatakse ? kas meil üldse on mõtet midagi teha ja katsetada , kui kõik käib nagu mingisuguse ametnike ettekirjutiste järgi .
2: kas sa oskad mulle nagu suurusjärguna tuua enam-vähem silme ette manada selle , kui suur on poolehektariline peenramaa ?
1: väga täpselt ei oska
2: tegelikult .
0: No,
2: minu vanaemal nii suurt peenramaad ei olnud .
1: kartuli , kui sa

0: võtad veebissa peredel nagu kartulipõllud.
1: Ma ei tea, kui palju keskmiselt, kui inimesed kasvatavad kartulid, kui suured põllumaad neil on. Ma tõesti ei tea, sellepärast ma küsingi, et kui suur see nagu on. Ma tahaks nagu aru saada, kui suur on see kartulipõld, mida tuleb registreerima hakata.
2: Ei, no sa saad ju aru, et pool hektarit on 5000 ruutmeetrit, eks
1: ole? See on ju päris suur.
2: No, see on umbes 70 korda 70 meetri suurune ruut.
1: Ma hakkan mõtlema praegu seda, et kui minu suvekodu ruutmeetrit, noh, sellel maatükil on seal kuskil 1500 ruutu on. No, ma panen sinna veel nagu kolm tükki otsa, et siis see põllumaa, see on päris suur ala ju.
2: Ma toon sulle siis niimoodi. Praegu jalgpalli MM on ju täie soos, eks ole. Sa tead, milline on jalgpalli suurune plats, eks ole.
1: No.
2: Kui sa võtad, et jalgpalli väljak on tavaliselt umbes seal 7000 kuni 8000 ruutmeetrit.
1: No.
2: Siis sa saad aru, et seega pool hektarit on umbes 2/3 tavalisest jalgpalliväljakust.
1: No nii, see on päris suur.
2: Tõtad ühe kolmandikuselt ära, ülejäänud ruut on pool hektarit, eks ole. No sa saad aru, et no siis on juba oma jagu, eks ole.
1: Jah.
0: No siin on ka kasvuhoonetest juttu, no, et kui on 100 ruutmeetri kasvuhoonet, siis selle...
1: Ja see on ka väga suur kasvuhoone ikkagi tegelikult. Ma mõtlen,
2: et, ma arvan,
1: et see uudis selles mõttes on võibolla veidikine hirmutav, et me räägime, et su vanaemadel keelatakse nüüd ära see peenema.
2: Ei, no kartulipõld on ikka, on ma arvan, pool hektarit päris paljudel. Või no mitte paljudel.
1: Need on ikkagi väga suured ju alad ju. Ega see ei ole traditsiooniliselt su... Vanaema, kes ei tegele nii-öelda äri tegevusega, no ta ei pane oma redist poole hektariliselt.
0: Redist
2: aga tal on palju
0: lapselapsi.
1: No, aga näiteks... kartulimaa sul ka ei ole ju nii suur.
2: No kartulimaa on ikkagi suurem kui maasikapeena.
1: Seda küll, aga kui sa oma perele kasvatad kartulit, siis sul ei ole ju poole hektarilist kartulipõld.
2: No suur pere, sul on lapselapsed.
1: Natukene liiga hirmutav on see uudis. Ma ei usu, et see tegelikult nii on, et nüüd käiakse ja tõmmatakse kõigil kartulit.
2: Elame-näeme.
0: Teistpidi lähenedes ka see, eks, et meil siin ikkagi need ametnikud on kohe valmis jõustama neid selliseid seadusi, mida ei leita.
1: No
0: nagu
1: see on hirmutav, jah.
0: Eks aga... olid ju kunagi ka, kui sa, ma ei tohid kohvikud pidada või kodus moosi keeta ja seda müüa sel juhul kui.
1: Noh, jah.
0: No,
1: aga noh, ikka võid keeta ja müüa.
0: Jaa, kui sul on kaks kraanikaussi ja nii
1: aga noh, endiselt sa võid keeta ja müüa, nii et midagi ei juhtu, nii et selles ärme hirmuta.
2: Jaa, kell on 7:56 saanud, me kuulame Liis Lemsalu ja siis lähme täistundi, teeme ära täistunud uudised ja siis juba tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda, nii et ole Radio Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiab buduaar.tv3.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistikahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Tema sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venema kütuse kriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinna on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinna tõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu kinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja neid, kes on kogu prügi, need, kes ei kogu prügi liigiti. Usuteemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu vastas 44% eitavalt, see on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mille protsendiks oli 36. Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadõmm Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas äritegevust Venema okupeeritud Krimmis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilmaennustajad lubavad, et nädala lõpupoole läheb vihmasemaks, aga selle eest täna teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja soojakraade lubatakse 23-28.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8.09, saanud teisipäev on täna 30. juuni. Star FM-i hommikuprogramm tõepoolest on Pärnust otse-eetris. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Kuna suvi on minu meelest selline aeg, kui mööda Eestimaad on mõnus rännata, siis läheme korraks sellest vapustavalt soojast ja ilusast Pärnust hoopiski Peipsi pealinna Mustveesse. Sellepärast, et Mustvees on tulemas linnapäev. Ja seal on terve päev tegemist. Meie anname sulle võimatu küsimuse mängus õhtuse kontserdi pääsmed ikka kahel, et saad kaaslasega kaasa võtta.
1: Ja et olla päris täpne, siis Mustvee linnapäevad on 10.–11. juulini. 10. juulil kaasab seal ringi käia ja promenaadi kontsert on seal ka. Rolf Roosalu esineb 10. juulil, aga 11. juulil on siis suur suvelaat, kuhu me kõiki ootame. Ja seal on siis Järve lava, kus kell 12 päeval annab kontserdi ansambel Phoenix ja õhtul on päris korralik kontsert, kus on väga palju erinevaid artiste.
2: Kuule, horoskoop ja Heidi Tamme.
3: Ja no, kuule, räägime ikka asjadest, mis on ikka tähtsad. DJ Andres Puusepp.
2: On ka tähtis, olen nõus.
3: Me alustasime täiesti valest küljest.
1: Ei,
3: meil
1: usu.
3: On ikkagi oma mees on kohal.
1: No seda küll, aga ikkagi on Heidi Tammega, ma ei saa kuidagi nagu, me peame ikkagi tähtsamad ütlema ennem, et ansambel Horoskoop ja Heidi Tamme, siis on ansambel Maumer, ansambel Traffic, siis on Püür, Müüd ja Grete Paia ja siis tõepoolest, kui need suured artistid seal teevad lava vahetust ja lähevad, panevad või vahetavad riideid ja värke, et siis päris nagu niimoodi, nagu ei oleks nagu vaikus, eks ole, siis on mingi klouni sinna vahele vaja. Ja siis vaadad Eestis ringi,
3: need
1: päris klounid liiga kallid, eks ole. Võtame siis mingi tüübi, kes nagu niisama on, nagu meenutab klouni. Paneme Andres Puusepa. Ja ma väga hea meel, et nad mind kutsusid ja minuga rääkisid ja mul on väga hea meel minna. Ja tõepoolest siis õhtusel kontserdil olen ka mina seal bändide vahepeale ja pärast bände ka natukene mängin muusikat. Ja see kõik siis toimub 11. juulil Mustvee linnapäevade raames, nii et tasub kindlasti kohale tulla.
2: Oleks huvitav tõesti teada, kui avalt on lahkumas suurepärane Heidi Tamme ansambliga Horoskoop. Milliseid muusikapalasid siis sinna vahele DJ Andres Puusepp mängib enne?
1: Ainult häid. Ainult head
2: muusikat. Vaata, kuna Andres joostab mulle ikkagi rohkem sellise...
3: Sinul on eelarvamus.
2: Tõsisema andmisega.
3: Sinul on eelarvamus.
1: Sul on tõesti väga suure eelarvamus.
2: Ikkagi...
1: Ma mängin isegi Karl Madis Kuuma päikesest. Pärli püüdjad. Kuuma väikese.
3: Ja, sa ei ole Andres ja peol ammu kende, ei ole tema on muutunud. Ega sellest number üks DJ-st, kes sinna aastaid
2: tagasi oli.
3: Selliseid stroboskoobiga valgustatud lavasid tantsutas.
2: Ja.
3: See on kadunud. Ega Andres on ka vanemaks jäänud.
2: Rõõm kuulda.
3: Rahulikumat muusikat, jah.
1: Ei, ma olen täitsa kindel, et tuleb ka sellest tümmi värgi ka.
3: Aga miks mitte?
2: Ja, aga no sina saad pääsmed kontserti kuulamisele, nii et...
3: Mis ühtlasi sisaldab ka Andres Puusepp.
2: No seda.
3: Ega see ei ole nii, et sa saad pääsmed ja sa ei või jääda siis Andres Puusepa peole.
1: No jah, aga see on ansamblite vahepeal, sa võid vabalt minna vahepeal baari osta vett või midagi muud.
3: Või teine variant, et ansamblite ajal oled baaris ja siis kui Andres läheb lavale, siis läheb näiteks lava juurde.
1: No, ma arvan, et see nii ongi.
3: See kipub nii tavast.
2: Tundub, et meie kuulajad Andrest armastavad, sest et ta juba on ka parandatud meid ja tulnud kiri, et ta on väga sümpaatne ja tore.
1: Oi, ma tänan. Kes see võis olla selline nii tore...
2: Nimetu.
1: Nii meie tore inimene.
3: Meie kuulajad võikski Andrest armastada.
1: Ei ole nimetu. Moonika, aitäh sulle Moonika. See oli ilusti öeldud, selleks südamesse.
3: Ja, meie ka armastame Andrest.
1: Ja. Aga meil on võimatu küsimus mängus siis kaks õhtuse kontserdi piletit sulle ära anda. Ma ütlen seda ka, et pilet eelmüügis 20 eurot õhtul, aga koha peal 25 eurot.
3: No ja meie käest saab niisama.
1: Jah, et nagu maast leitud ja laada pilet on ka veel 3 eurot. Nii et kui sa tahad neid endale võita neid pääsmeid ja tulla ikkagi Peipsi äärde, miks mitte suvel korra Peipsi ääres ära käia, siis tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja juba õige pea esitame sulle ühe toreda küsimuse.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Ihkad viietärni hotelli tähistaeval. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
9: Võtikad hinnad ka arutas. Tomaletti Riptool vaid 79,99. Tomaletti Õuerool 99. Ning Tomaletti viiekohaline aiamööbli komplekt 499 eurot. Osta aga kaarauta.ee.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksportitud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
13: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi koopikaardiga vaid 4,69 ja Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad hitid
1: Raadio Star FM. Kell on saanud 8:20. Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda Peipsi pealinna Mustveesse, Mustvee linnapäevade suure suvelaada õhtusele kontserdile piletid, kus esinevad Horoskoop, Peidi Tamme, Maumer, Traffic, Pürmüüd, Grete Paja ja mina DJ Andres Puusep ka. Ja kui sa tahad neid kahte piletit endale saada, on sul vaja meile helistada. 63 66 200, meie stuudiotelefoni number.
2: Keskmiselt teeb täiskasvanu seda 16 korda suve jooksul.
1: 16 korda suve jooksul. Vaatame siis, mis inimesed pakuvad. Tere hommikust.
3: Tere. Grilli, ma arvan.
2: Ei. Ei ole grill.
1: Mm-mm. 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Ja hallo, tere hommikust.
3: Tere hommikust. Pakun, et käib ujumas.
4: Keskmiselt käib täiskasvanu siis 16 korda suve jooksul ujumas, arvad sa,
3: jah? Jah, suplemas ujumas, jah.
1: No aga me loeme selle õigeks vastuseks, tõepoolest.
4: Püüdsin kaasa mõelda, vist on päris realistlik number või?
2: Ei oska öelda, ma saan nüüd panna kirja selle number ühe, et üks kord on käidud, et ma siis loen suve jooksul kokku.
1: No 16 võib tulla, jah.
2: Ei, vabandust, mul on teine juba tegelikult. Ma olen kaks korda juba käinud suve jooksul.
1: No võt, mina olen ka ühe, noh, kui ma basseini välja jätan, siis kui ma räägin nagu merevees või kuskil järves. Või, aga no siis on üks kord on tulnud juba.
4: Meri, jõgi ja järv.
1: Jah, jah. Ma ei ole kindel, et mul 16 tuleb kokku, aga võibolla ma pole ka keskmine.
4: Kas see ei ole nõnda, et kui sa juba oled näiteks siin, et siis sa käid hommikul ja käid õhtul ja niimoodi tuleb
2: ei,
4: seda
2: kokku ikkagi
4: rohkem?
1: Kuigi praegu sulpsaks vette küll korra siin Pärnu rannas. Meil on siit mereni, ma arvan, 100 meetrit, et hüppaks hea meelega sisse. Kuidas meil helistajal on? Oled juba käinud ujumas?
3: Jalgu pidi olen.
2: see ei lähe arvesse kahjuks.
4: Ja.
1: No aga tule Pärnusse, ma ütlen, et vesi on väga-väga soe. Või helistad sa Pärnus? Kus kandis helistad?
3: Ei helista, Rakveresse helistad.
1: Rakveres?
2: No nüüd, lähme Ville ära.
4: Ja kus see Rakvere inimene ujuma läheb siis, kui ujumisisu peale tuleb?
3: Spaasse.
1: Aguaspaasse, miks mitte Kundasse, miks mitte Võsule, miks mitte... Seal on kuskil mingi järvekene ka, mida mulle soovitati. Ma pole ise käinud Rakvere lähedal, sa tead, jah?
3: Ei, mina ei tea, seal järve asju ei tea, ma käin meres, kui käin.
4: Aga kus sa siis lähed Kundasse?
3: Ei, Võsule.
1: Võsule, no võt.
4: Palju kilomeetrid on ikka, mitu paarkümend vastikla on,
3: jah. No, midagi seal on,
1: no. No, kuidas Rakvere silm, kõik on hästi?
3: Jah, 23.
1: 23 kraadi juba hommikul, suurepärane. Aga palju õnne sulle, ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga natuke eetri väliselt ka edasi.
4: Ma märkasin praegu jällegi, kuna mulle tundub, et me tiirutame suvel Eestimaal siin ja seal, siis Haapsalu küljel on kaks poissi, 11-aastased poissid pannud ühe toreda äripüsti. Noh, kui sellest nüüd toib rääkida, kui juba kirjutate enne, kui keegi läheb,
2: ja, ametnik tuleb
4: jälle ja vaatab kohe, mis on nagu tehtud seal, eks ole. Aga me jõuame vist enne muudiseid ka ära teha ja siis räägime veel, millal oli paksudel naistel oli nii mõnus elu.
2: Mis asja siis?
1: Eks seda kuidagi niimoodi? Tõssid no, käed nagu pea kohale ja kuidagi nagu...
2: Aistel on mõnus elu.
1: Ei, ta ütles oli.
2: Oli.
1: Elame. Oi vaesed. Aga kell on 8:23 saanud, me kuulame Niall Horanit raadios Star FM. Slow Hands läheb kokku. Ma usun, et...

0: Vasta homme. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavalactive kauplustes ja denimdream.com.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Just Skoda viilutatud 1 kilogramm ainult 3,99 või 82%-line 200 grammi 89 senti ja Uht Beam 3,2%-line 1 liiter ainult 55 senti. Lidl alati väärt.
3: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
4: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
3: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit värska originaali.
4: Rohkem infot leiab kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: tere hommikust! Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinnatõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu hinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja neid, kes ei kogu prügi liigiti. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistikaahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemid ette. Tema sõnul peavad lääneriigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võit lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatud analüütikute postituste kohaselt on Venema kütuse kriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Usuteemaline uuring näitas, et traditsioonilile kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelsete Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36. Eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanalle BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ka täna tuleb väga ilus ja suvine ilm, lubatakse meile vähest ja vahelduvat pilviisusust ja sajuta ilma ning soojakraadid kõiguvad 23 ja 28 vahel.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8:40, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab. Ma käisin vahepeal meie ilusast välistuudios korra väljas. Vaatsin Ranna hotelli terrass on täitunud uniste nägudega. Kõik on kenasti üles ärganud, söövad ja naudivad hommikusööki, mis siin Ranna hotellis on väga maitsev ja väga rikkalik.
2: Kas viskasid kiire pilgu peale, tegid statistikat, mida inimesed kõige rohkem hommikusöögiks võtavad?
1: Muna, ma nägin küll kõige rohkem. Muna ja munaputru ja omlet. Ja seal küll kõige rohkem, mis mul silma jäi.
3: Kuigi seal on ka mitmeid mõnusaid saiakesi.
1: On jah. Ma ei leivand tähelegi neid saiakesid.
3: Ma võtta, et sina ei võtta
2: tähele. Miks sa ohkad?
3: Sellepärast, et
2: sa võtsid kõiki.
3: Ei võtnud ühtegi.
1: Miks? Ei võtnud või?
3: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi selle
2: juba. Hilja juba. No
1: see enam ei tee sul mida.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
3: Kipsid hilja juba või?
1: Ja,
2: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama ei.
3: Jürgen.
1: Ta mõtles selles mõttes,
2: et sa oled järg...
3: Mis sina vabandad, las sa räägi.
2: Et sa mõtled,
3: kui... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
3: Mida ma tahan?
2: Ranna keha. Sa mõtled, kui järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.
3: Ja sellest mina tahtsingi sulle rääkida, kui ma enne ütlesin, et me hakkame paksudest rääkima. Eks sa tead?
2: Mina ei öelnud, et sa oled paks. Seda me ei öelnud.
1: Ei, sa ei ole kindlasti Pille Paks, unusta ja. See jutt kohe.
2: Mina seda ei öelnud.
3: Kas me hakkame nagu selle üle arutlema praegu?
1: No tegelikult võiks arutada,
2: aga tegelikult miks sa niimoodi ohatest seda teemat räägis?
3: Ma tahtsin sulle rääkida sellest, et paar sada aastat tagasi.
2: Sa räägid 200 aasta tagusest.
3: Oli nii viisi, et kui naised olid paksud, siis see oli jõukuse ja ilu märk.
1: Just, just.
3: Ja kui naised hakkasid mehele minema, siis enne seda öeldi neile, et olid ajad.
2: No, olidki ajad.
3: No, tulge naised, sööge maiustusi, et oleksid oma pulmas ilusad paksud. Yeah. Oi, kui väike kõhuke sul on, paneme riietele natuke polstrit juurde.
2: Aga mis sa sellest räägis? Kas sa igatsed seda aega tagasi, ma küsin?
3: No, mina mõtlen, et ikkagi palju lihtsam oli. Kogu aeg ei pidanud piitsutama ja saiakesi vaatama eemalt ja ninaga tõmba. Ja magusad lõhna sisse.
1: Aga sina oled see, kes siin Ranna hotellis käib need saiakesi üle nuusutamas, jah? Aga see on ka nagu veider isenes.
2: Jah, jah.
3: No jah, aga mis sa edaga teed?
1: Aga ei, no aga minul on kohe niimoodi, ma mõtlen nagu, kui sa hingad ju sisse, sa pead küll hetkel välja hingama.
3: Noh, kiirelt üle õla.
1: No okei, okay, see on tore. Ja mina loodan ka, et seda 200 aasta tagust aega ei tule tagasi. Mitte sellepärast, et naised ei võiks olla sellised, nagu nad on. Nad võivad täpselt, igaüks võib olla selline, nagu ta tahab. Ja välimuse järgi üldse, keda kinnata, nagu nii juba maailma kõige veidram asi.
2: Ja nagu nii me ise peame ennast alati paksus.
1: Ja seda nagu nii. Aga ma ütlen, et Pille, täna kui sa lähed, võta südame rahuga, sa saiake, mitte midagi ei juhtu, selles mõttes ongi hilja.
3: Asso.
2: Sa oled homme samasugune.
3: Selles mõttes ongi hilja.
1: Ja et sa oled homme täpselt samasugune, aga see sai sind homseks
3: paksemaks. See alles kolme nädala pärast võib-olla
1: hakkab avalduma. Ei, isegi mitte seda, vaid kui sa tõesti nagu ranna hooaega siin taga igatsid ja tahad olla kõvasti kergem.
3: Ei siis, ole siis mul ranna peada... hooajast lugu.
1: No võt, no aga siis üldse, mis sa siin jändad? No
3: üleüldiselt,
1: lugu on üks saiak ja sul läheb juba ammu minema. Muidugi teine asja on see, et sa Pillet on teada tuntud ja vaata, kui tuvi sööb, siis ta läheb kohe on ju kakale, aga Pillel on niimoodi, et kui Pille võtab...
2: Oota,
1: ma jõu... Oota, laske lõpun rääkida.
3: Jummel küll.
1: Aga Pillel on niimoodi, et kui ta ühe ampsu võtab, siis ta ju silmad ajad kinni. Ma näen, eile nägin iga ampsuga silmad läksid rohkem looja nagu.
2: Ta oli seal rannat, oli terassil ja no hääre pealtaks tukkuma, et ta ei jõua ju tuppagi isegi.
1: Ja siis ma vaatasin, et ta jätis selle ühe ampsu niimoodi, et silm oli veel õrnalt pilukil, et kui ta sellega oleks ära sõnud, siis ta oleks maganud ja et ta jõudis veel nagu minna voodisse maga.
2: Ma lihtsalt ütlen sulle, ma lugesin ka Rahvusringhäälingu teaduse leheküljelt seda artiklit, kus räägib, et noh, et sa tahad elada 100 aastaseks on ju. Aga see ükski lühiajaline dieet või asi ei päästa sind.
3: Ja muidugi.
2: Et sa võid olla, sa muidugi, see ka, et sa oled, eks oled tervislikult toitud ja teed trenni on ju. Mm-hmm. See ka sind nagu selles mõttes, kui sa nüüd hakkad hirmsasti trenni vihtuma ja pead mingi tohutud dieeti, ei garanteeri sulle seda, et sa oled 100 aastaseks. Kõik need piirkonnad, kus elavad need tohutud hulgad 100 aastaseid. Nendel on igapäeva rutiin, tähendab seda, et see on natukene liikumist, natukene majapidamist tegemisi, eks ole. Jah, mitmekesine toit, aga mis peamine, stressiga tuleb toime tulla.
1: See on hea märk küll. Ja, stressi tohi peal lasta, siis on nagu küll natukene halvasti.
3: Mina lugesin hoopis tegelikult teist artiklit, kus ma need paksud naised leidsin. Siin Postimehe reel on raamatute tutustus ja siin muidugi räägitakse vanadest aegadest veel näiteks läbi ka sünnituse. Et kunagi oli nii viisi, et kui laps meenutas välimuselt koera, siis usut, et ema oli raseduse ajal mõelnud seksuaalsel viisil koeraga.
2: Kuidas laps koera meenutas?
3: Ja. Või kui näiteks naine sünnituse ajal eriti ei karjunud, no. Võis see inimeste arvates tähendada, et laps oli sündinud väljaspool abielu. Korralik naine pidi valust kõvasti ikkagi nagu häältega.
2: See loogika, jah.
3: Ja see loogika oli
2: ei
3: siin,
2: ole üldse loogiline.
1: Tead, mis mina mõtlen.
2: Ma mõtlen, et ei tasu neid vanu aegu ikka taga nagu igatseda. Noh, need mingi 200 aasta tagused ja ma ei tea, mis iganes. Lõpuks on see, et tead, keskväljakul giljotiini ka on.
3: Ja siin on veel huvitav peatükk kunest. Vaata, me oleme siin rääkinud, kuidas me agame, et te imessite meile öösel kell 3 rõdu peal kuud imetlemas käisin. Tegelikult vanasti näiteks oligi nii viis, et ei magatud järjest, et näiteks esimene uneaeg oli umbes õhtul 9 südaööni, siis tõusti üles, palvetati, söödi kergeine, tehti koduseid toimetusi, näiteks pruuliti õlut ja
2: öösel.
3: Pärast südaööd ja siis mindi uuesti magama ja magati hommikuni.
2: Pärast palvetamist hakkati õlut pruulima?
3: Näiteks, jah.
2: Sai palvetan teile, jah.
3: Seda
2: ei tüli. Pruulind õlut ka.
3: Aga kuu poole ikkagi. Et kuu on praegu tõesti väga-väga ebatavaline olnud öid. Ma arvan, et täna öösel veel ka.
2: Jah.
1: Mina hoopis vaatan ringi on ju, nagu laia pilguga, mis toimub Pärnus. No. Ja ma leidsin Pillele kohe nagu lahenduse kõigele sellele saia söömisele.
2: No. Söö leiba?
1: Ei, palun väga, teisel juulil on ju Pille, kuulan nüüd hoolikult. Toimub Pärnus, Tüün Beachi klaabis järjekordne pinge trenni pidu.
2: Nelja päeval siis.
1: Seda aru, see on trenni pidu, Pille.
2: Kui tuim nagu, ta ei liikunud mitte ükski.
1: Täiesti nagu. Uskumatu. Sa lähed sinna, sul on seal võrratud treenerid, eks ole, kes aitavad sind seal.
2: Mis trenn?
1: Trennipidu, see on selline, koos. Seal on heat, sumba, pound fitness, seal on üllatuskingitused, eks ole. Seal on Kertu Tänav, Jaanika Kohmäe ja Egle Nabi teevad sulle kõik ette. Sina lihtsalt oma matil tantsid järgi liigutad kaasa, see on 2-3 tundi.
2: Ma tahaks näha.
1: Sa võid sõia
3: 2-3 tundi.
1: Jaa, pillekene. Ainult. Sa võid minna siis 10 saiakes ka pärast seda ära süüa. Sul on seal hea muusika, eks ole. Mõnus oled seal teisel juulil. See õhtul kelle 5:30 õhtul ainult paned. Ja siis oledki nii väsinud, et hüppad magama.
3: Tead, sellega on see huvitav lugu. Ma teoorias saan aru, et ma suudan mõista, et see on kellegi jaoks vahva, millest sa praegu räägid.
1: See on sellepärast, et ma usun, et seal koos tegemine ja treenerid teevad selle ette. No.
2: Aga sa ise nagu, aga ei leia pikk hübetki.
3: Kui ma peaks selle kaasa tegema.
2: Yeah. Ei, no saaks surnud.
3: Ei, mitte, aga isegi küsimus ma ei
1: Pille,
3: mõtla
1: ma kingin sulle. Peale. Pille, kene ma kingin sulle
3: selle. Koos kargamisele.
1: No. Pille, ma lähen praegu, ostan pilet ära, see on 30 eurot ainult nägu. Sa saad minna ja lähed tantsid seal. Ma tulen isegi tahad, ma tulen suga kaasa.
2: Aga mis see erinev on sellest, kui sa oma sõbrannad kokku võtad ja kargad ringi?
3: Need on kaks täiesti erinevat.
2: Sa võid siin ka kostüümi selga panna.
3: Need on kaks täiesti erinevat maailma.
1: Sa võid ju midagi vahele jätta. Näe, mis toimub?
2: Sa võid ju midagi vahele juua.
1: Energiline ja rockiv pound fitness, eks ole. Siis, okei, okay, ei meeldinud. Siis ootad natuke pulssi tõstev ja lihasid tugendav heat treening, eks ole. Aga võibolla sulle siis meeldib hoopis, teed ainult seda kaasa, kuumadel Ladina-Ameerika rütmidel ei. Sumba.
3: Küsimus ei ole selles, kas nad tantsivad sumbat või sambat.
1: Okei.
2: Okay. Või rumbat.
3: Või rumbat.
2: Või lambadat.
3: Ma ei taha minna sinna.
1: No ees, kui keegi on Pärnus ja mõtled, tahab natuke liigutada, siis teisel juulil tüünis tõepoolest saab minna.
2: Ma saan aru, et sind on Andres seal näha, jah?

0: tean seda, et mulle, ma ei naudi seda hetkegi, mul ei ole mõtet sinna minna.
1: Ma olen täiesti kindel, et seal on ka puhkepausid sees, et, see, nagu sa, et no, tean, kui sa jõua, siis sa vaata, kuidas need teised naised tantsivad.
0: Ma tean neid puhkepausid.
2: Sa
0: naisi
2: passima minna sinna.
0: Miks ma peaks minema naisi passima?
1: Aga miks mitte? Samas, ma ütlen. Ei, mis ma pean, et passima? Ma lihtsalt vaatan, kuidas kõik teevad trenni, aga selles ei ole midagi halb.
0: Eriti perva mingi vuntsidega vendistub nurgas passima naisid seal. No, üksest pükstis. Kuidas viiaks minema seal? Ma saan pidevalt kommentaare, kuidas need minu vuntsid on.
1: Mis see jälle? Ma just rääksin, välimus ei ole oluline. Mis sinu asi on, kas Jürgenil on vuntsid või ei ole?
0: Aga see on kahtlane.
1: Midagi pole seal kahtlane.
2: See jääb silma.
1: Mina ütlen, et see on kahtlane, et inimene nii hakkab mõtlema. See on palju kahtlasem.
0: Automaatselt pervertne, see tuleb ära viia sealt nurgast.
1: Ei ole, ma ei ole nõus.
0: Mina kindlasti ei lähe naisi passima.
1: Ma väga hästi müsin maha, siis ma lähen üksinda siis. Või kelle ma kaasa võtan siis?
0: Mina üksi muidugi. Üksi on ka okei asju teha anda. See on täiesti okei.
2: Miks? Sa lähed sinna?
1: Aga miks mitte, ma tahan tantsida. Ma tahan sumbat teha kaasa. Ei, ma naisi, mina olen abielus õnnelik inimene, mina ei passi naisi.
2: Mis läks nüüd niiviisi, et ma ei räägi sulle vahvatest Haapsalu poistest, aga võibolla ei ole oluline.
0: Aga võibolla räägid hiljem siis.
1: Räägi Lippmanni poistest siis.
0: Külaline vahepeale, siis pärast võibolla räägi.
1: Meil tuleb väga põnev külaline täna, tõepoolest. Meil tuleb külla inimene Lottemaalt, kus meile Pillega käisime ja me saame rääkida ka sellest, et on võimalik kirjutada Lottemast lausa raamat ja kuidas ta on oma pere põhimõtteliselt üles kasvatanud Lottemaal, saan õigesti aru.
2: Ma saan ka nii viisi aru, et lapsed on kasvanud ja
1: ka kohe on meil
2: erinevates rollides.
1: Kohe siis meil külaline siin on, nii et ole sina kindlasti Radio Kaev Star FM, aga vahepeal me kuuleme muusikat. Miles Smithi saame sulle pakkuda siin Radiosse Star FM. Ilusat hommiku jätku!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
8: Mis sa arvad?
7: Tõesti ploimu.
8: Ma googeldasin sind.
7: Mida?
8: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
7: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart, 10 tükki, 5.50. Kohvioadla Vatsa, 1 kilo, 15.99. Ja jogurt Actime XXL pakk, 3.89. Telli rimi.ee.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3.49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1.19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Alates 1. juulist muutub segaolmejäätmete vedu inimeste jaoks keskmiselt 30-50% kallimaks. Muutus on seotud saastetasude hinnatõusuga segaolmejäätmete põletamisele ja ladustamisele. Paljud omavalitsused üle Eesti on juba hinnatõusu kinnitanud. Suurima jäätmevedaja Eesti keskkonnateenuste juhatuse liikme Bruno Tammaru sõnul puudutab hinnatõus eelkõige segaolmejäätmete äravedu ja neid, kes ei kogu prügi liigiti. Usu teemaline uuring näitas, et traditsiooniline kiriklik religioossus Eestis pigem väheneb. Enamik Eesti elanikest ei pea end ühegi religiooni või usu järgijaks. Ja lisaks näitas uuring, et eestlaste ja venekeelset Eesti elanike suhtumine usku on endiselt väga erinev. Küsimusele religioosse identiteedi kohta vastas eestikeelsetest vastajatest 27%, et peab end kristlaseks. Venekeelsete vastajate seas oli see protsent aga rohkem kui kaks korda kõrgem. Küsimusele, kas usute Jumala olemasolu, vastas 44% eitavalt. See on mõnevõrra enam kui 6 aastat tagasi tehtud uuringus, mil protsendiks oli 36%. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Ukraina viimaste kuude edukad kauglöögid Venema naftatehastele ja logistikaahelatele on pannud Vladimir Putini väga tõsiste probleemide ette. Mihkelsoni sõnul peavad lääne riigid unustama hetkeks rahuläbirääkimised Moskvaga ning keskenduma Ukraina igakülgsele toetamisele, sest õiglase rahu toob vaid Ukraina võite lahingu väljal. Avatud allikate sõltumatute analüütikute postituste kohaselt on Venemaa kütusekriis jõudnud riigi Läänemere äärsesse Kaliningradi esklaavi. Kütuse hinnad on hüppeliselt tõusnud, kehtestatud on normeerimine ja tanklates vonklevad kilomeetri pikkused järjekorrad. Ning eile õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada 3-liikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud. Prantsusmaa telekanal BFM teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadim Jermolajev. Jermolajev on üks linna suurimaid kinnisvara arendajaid, kes kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb väga mõnus ja suvine, nii et kui on võimalik, siis tule kindlasti Pärnusse siia imelisse randa. Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja sooja lubatakse meile 23-28 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie Pillega käisime eile Lottemaal ja Lottemaast me hakkame rääkima ka , sest meil on külas täna Lottemaa sisujuht Haana Kivi , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: kuigi ma ei tahagi niivõrd rääkida sinuga võib-olla Lottemaast , meie oma emotsioone siin juba jagasime , sind võiks muidugi nüüd juba tutvustada ka kirjanikuna , sest et varsti tuleb sinu raamat Minu Lottemaa . aga nii palju , kui ma olen saanud uurida su tausta , on sul vapustav lugu , kuidas sa üldse Lottemaale jõudsid , miks ja kuidas , räägi sellest .
2: See on jah , tore lugu , see on ka raamatus muidugi kirjas ja enne ma tahtsin öelda , et kirjanikuna ilmselt ei saa siiski nimetada inimest , kes on ühe toreda armsa raamatukese kirjutanud , sest et kirjanik vist meie maal on kuidagi peale teist romaani või midagi niisugust . ja seda on mulle korduvalt öeldud , et ära nüüd ennast kirjanikuks küll pea , aga ma tegelikult ei peagi . aga kuidas ma sattusin Lottemaale , on tõesti huvitav ja tore lugu . See algas nüüdseks juba 15 aastat tagasi , kui ma töötasin Tallinki kontoris tookord programmijuhina ja Tallinki teematesse tuli siis nagu Lotte . nii Tallinki mängutoad tehti Lotte kujundusega ja tuli Lotte Moskott , tookord nimetati seda Moskotiks , eks ole , tuli Moskott sinna laeva ja see tuli kuidagi täpselt sellel ajal , kui mina tulin väikese lapsega puhkuselt , et laps oli mul saanud kolmeseks ja tulin tööle tagasi ja just siis see teema tuli
3: nagu Tallinnasse . Nii et sa teadsid , kes on Lotte , sest su kolmeaastane laps juba viis sind selle .
2: Liiga hästi ei teadnud , sest et kolmeaastane laps veel veeris muna raamatut on ju ja veel nagu Lottet meie peres nii palju ei olnud , ta oli üsna hiljuti nagu tulnud alles , aga no ma olin kuulnud , aga ma nagu väga kursis ei olnud . aga minu otsene juht tookord oli natukese vanema väikelapse ema , kes siis oli Lotte maailmaga väga kursis ja sai sellel ajal päris palju kaasa rääkida Tallinkis , mis seal , kuidas seal edasi minnakse . ja tuli siis see Lotte teema ja mind määrati selle lasteprogrammide , eriprogrammide juhiks .
3: Laevadel
2: jah, jah. , Soome liinil valdavalt , kuna mina olin olnud Soome laevas ka tööl väga pikalt ja soomekeelne , siis ma nagu toimetasin Soome liiniga , mitte Rootsi liiniga .
3: Soomekeelne oled sa lihtsalt sellepärast , et sa oskad seda keelt või sul on mingid juured ?
2: Ei , mul ei ole juuri , aga ma olin 10 aastat kruiisijuht laevas Soome liinil , et sellepärast noh , tööga kaasnes ka siis soome keel . Läksin ilma keeleta , aga ühesõnaga hakkasin seda Lotte teemat seal arendama ja muidugi koos autoritega ehk Janno Põldma ja Heiki Ernitsaga ja sain nendega läbi sellega nagu tuttavaks ja algus kohe võib-olla sõbraks ei saanud , aga saime noh , nad meeldisid mulle nii väga , et kuidagi kogu aeg oli sihuke tunne , et mis ma nüüd peaksin tegema , et mulle tegelikult meeldib väga oma töö siin Tallinkis , aga Janno , Heiki on kuidagi sellised minu inimesed , et äkki peaks kuidagi ikkagi proovima joonisfilmi mingi ameti peale saada , et saada nendega koos olla rohkem . Mulle tundusid nad mitte ainult nagu sõpradena , vaid ka kuidagi nagu õpetajad , noh , ma ei oska öelda , sellise mentori tunne tekkis . Mul ei ole enne , võib-olla koolides ei ole mul ühtegi sellist õpetajat olnud , kes mul nii sügava mulje oleks jätnud , nagu Janno ja Heiki mulle jätsid nii-öelda nendel esimesel aastal , kui ma nendega hakkasin tihemalt läbi käima ja see süvenes see tunne kogu aeg , et ma tahan nende inimestega noh , terve oma elu kuidagi nagu nende kõrval õppida .
1: hästi , korra , millal , mis aastast me räägime , millal see Lottemaa avati juba 15 aastat tagasi ?
2: ei , tegelikult Lottemaa avati küll tänaseks on meil 13.
1: hooaeg ,
2: aga mina jah hakkasin nagu seda asja Lottemaad ajama 2011 juba ehk et 15 aastat tagasi , aga see , millest ma praegu rääkisin , see oli veel varem . See oli mingi 2009 ja siis Tallinkis ajasin seda Lotte teemat ja siis oligi ühel päeval kuuldus kuskilt , et Lottemaa nagu hakatakse rajama . Alguses oli jutt , et kuskil hipodroomi lähedale Tallinnas , aga keegi ei teadnud täpselt , kuhu see Lottemaa tuleb , aga mingi selline koht justkui tuleks . ja siis ma kirjutasin Jannole Eikile sellise südame värisedes, kätte värisedes sellise kirja, et ma ei tea, et kui te näete kuidagi minus midagi sellist, mis võiks teid nagu kõnetada ja ma luban, et ma armastan seda Lottet sama palju kui teie, et kas ma saaksin noh, kuidagigi seal Lottemal midagigi teha. No sellise väriseva kirja ja ei mõtlema, et nüüd nad nagu nii ütlevad, et Anakene, sa oled tore tüdruk, aga sinna on meil ikkagi professionaale vaja. Noh, mul ju puudus selline taust ja kogemus ja võib-olla ka teatri vedamise kogemus või teatri nagu noh, mingigi põhi. Aga ma sain kohe, no põhimõtteliselt kohe võib-olla järgmine päev, võib-olla isegi paari tunni pärast nende ühise kirja, et nad on nii üllatunud ja nii rõõmsalt üllatunud, et ma tahan tulla ja loomulikult nad tahavad mind just nimelt näha seal Lottemaal ja ega nad ei tea, kes ma seal olen, aga nende arvates võiksin ma olla selle maa perenaine.
3: Kuigi seda maad ei olnud veel olemas.
2: Seda maad ei olnud tõesti olemas mitu aastat, see oli selline lihtsalt selline fantaasia. Ja siis me hakkasime seda fantaasiat koos ajama, et põhimõtteliselt lõimegi käed, et mina jään nii öelda selle maa perenaiseks, aga ja siis algas see pikk ja tohutult keeruline saamislugu, millest ma ka kirjutan, kuidas ühel aastal nagu tuli jaatav otsus sealt EAS-ist ja kõik need rahastused ja siis jälle selgus, et ehitushanked ei lähe läbi, sellepärast, et liiga kalliks on läinud ehitus ja meil oli nii-öelda seda taotetud raha vähem, siis lükati kõik tagasi, see toimus kõik 3 aastat sellist, et tuleb, ei tule.
3: Aga koht oli selleks hetkeks ikkagi juba nagu paigas,
2: koht oli olemas
3: juba, jah. Pärnumaa.
2: Ja just, et leiti see vana raketibaas siin seal Tahkurannas, mis oli üli ilus selline.
1: Aga nüüd on Lottemaa olemas, avatud, käisime ise ka Lottemaal ja kuidas aastatega muutunud on? Selles mõttes, kas need näitlejad ja kõik, kes seal on, ma nimetan need näitlejaks, need tegelaskujud, sest nad olid tõesti meil väga toredad, kellega me seal kohtusime, kõik meid kõnetasid, tegid nalja, nende naljad olid kuidagi nagu läbi mõeldud, see kõik oli hästi tore, kas kohe alguses juba nad olid niimoodi rollides või see on ajas nagu kuidagi kasvanud selliseks?
2: See on ajas hästi palju kasvanud. Me kõigepealt alustasime üldse, esmane mulje või nagu arvamus oli meil selline, et meil on päeva jooksul umbes kaks etendust. Mm-hmm. Ühte suurt etendust mängime võib-olla 2 korda, hommikul võib-olla ja õhtul. Ja siis veel üks niisugune monolaadne asi, mis on natuke improviseeritud, ühe näitleja show on ju. Ja natuke oli talle ka teksti ette kirjutada, aga valdavalt siis nagu puusalt selline lastega suhtlemine ja mingit nagu rollis püsimine. See oli alguses ja tegelikult ilmselt inimesed tulevad ju seda maad vaatama ja neid maju ja need majad on nagu üli ilused ja üli nagu muljet avaldavad nii seest kui väljast, sa saad kõike katsuda, kõike näppida, igal pool mängida. No see on selline päris elu pullerbi on ju, et lähedki sisse ja oled ja mängid. Aga et meil oli alguses tõesti selline tunne, et need näitlejad, kes meil on, et need on nagu boonus, et nad liiguvad seal ringi, on nunnud on ju ja sõbralikud. Aga valdavalt on siis muljetavaldav see maa. Mm-hmm. Ja see selgus ikkagi esimesel suvel üsna kohe, et inimesed, kes tulevad külla, just nimelt see rõhk on nendel näitlejatel. Mida nad teevad, mida nad ütlevad, mängige minuga, teeme üret. Ühesõnaga kogu aeg on, peab olema Lottemaa näitleja see, et noh, vaatad otsa, inimene vaatab sul otsa, sa pead kohe tulistama midagi. Mingi nali peab tulema, mingi asi peab lause, vaid ei tohi jääda ja 8 tundi niimoodi. Et majad on väga toredad ja ilma majad, et ta ei tee ka mitte midagi. Loomulikult seda leiutatud küla ei loo ilma selle olustikuta, aga näitlejad on nagu põhiline. Ja siis meil oligi alguses, meil oli alguses vist 15 näitlejat, siis selgus, et 7 hektari peale nad kaovad lihtsalt ära. Inimesed ei näe neid. Ja siis ta hakkas meil arenema kogu aeg tuli näitlejad juurde, praeguseks on meil 30 tegelas.
3: Ühel päeval
2: ja korraga tööl. Tegelikult näitlejaid ametlikult palgal on sellel suvel 100.
4: Ma ikka kuulen siit sealt seda, et näitlejad on kogu aeg rollis ja ei kordagi ei kaldu kuskile kõrvale ja ei ole seda, et keegi vahepeal puhkab kuskil puudaga ja võtab korra tead laseb niimoodi. Et nad on kogu aega selles nagu rollis leida need inimesed. Et see peab olema, see casting peab olema ikka nagu tohutud täppistöö, et leida need inimesed üles, kes suudavad sellist asja teha päevast päeva, terve päeva.
2: Et see on nagu, jah täppistöö, aga ta on, ma arvan, et ta on ikkagi sarnane, kuigi natukene võib-olla väiksem variant sellistest lavakakatsetest. Et eks nad peavad seal ka lavakasse tuleb ju väga palju ja juba ilmselt tulevad natukene sinna poole kalduvad inimesed, et võibolla päris tühja koha pealt sa ei lähe ka lavaka katsetele, nii ka ilmselt meile. Ikkagi tulevad need noored, keda huvitab teater, kellel on mingi lavaline kogemus, kas nad on siis kooliteatrid. Kõik ei ole kooliteatrid, muidugi on ka neid, kes on lihtsalt väga tublid muusikud, kes on noh, laval olnud, lava ei karda. Otseselt enamalt jaolt on, et meie noored ka sellised tõesti väga palju tegevad ja hästi tublid noored.
4: Mõtlen ka seda, et kui neid on nii palju, tõenäoliselt nad tulevad üle Eesti kokku. Mm-hmm. See tähendab seda, et kui Lottemaa paneb õhtul uksed kinni, siis nad ju jäävad enamasti kõik sinna ööbima. Nad ei käigi sealt kuskil ära terve selle perioodi siis.
2: Tegelikult nad on ju vahetustega tööl, et meil on iga rolli peal 3 näitlejat. Eks ole, et muidu ei jaksa, muidu ei kesta.
1: On just ka nagu 3 vahetus, nagu
2: ja, tööl. Jaa, et sa oled 5 päeva tööl, 10 päeva puhkad.
4: Aha.
2: 5 päeva tööl, 10 päeva puhkad, sest alguses oli meil nagu 2 näitlejat rolli peale, see tähendas, et 2 nädalat tööd ja 2 nädalat vaba ja see 2 nädalat ikkagi tõmbab nii tühjaks, mm-hmm. nii tühjaks, et viimased 4 päeva see, silmist kustub mingi säde ära ja enam ei jõua, lihtsalt ei jõua ja meie kõige suurem probleem on hääl, sest enamik etendusi on õues ja hääle pealt ja kui sul on ikkagi 1000 inimest, nagu on tippu ajal, juulis ongi platsil 1000 inimest ja sul on etendusel, ütleme, ei ole kõiki 1000, aga on 200 ja see on selline laadateatri vorm, laste teater, lapsed hüüavad, kilkavad vanusest, on nagu 0 kuni 12, igal ühel on natukene erinevad tahtmised ja ka täiskasvanud võtavad seda kuidagi nii, et aga ta ei ole nagu päris teater, et too free kartuleid, mine too, ja see möllamine on seal ümber ja see näitleja peab sellest kõigest oma häälega üle rääkima ja tõesti, et muidu läheb kaduma etendus ja meil on hääled on hästi õrn koht, et ma näen, kuidas 3 päeva on näitleja tööl ja hääl on läinud. Ja siis me turgutame neid hääli ja igatpidi, aga ma tulen korraks tagasi, et kuidas me need üles leiame on nagu see, et see on kummaline fluidum, mis tekib seal see castingul, sa tajud kuidagi kõhus hoopis ära, et see on see inimene ja ta ei pruugigi olla võibolla nii hea näitleja, kuivõrd ma pean nagu nägema selle inimese seal castingul ära, et ta on ka laval hea, aga kõik on laval vormitavad tegelikult, kõik on nagu natuke plastiliinid, et me saame neid vormida, aga ta peab olema, tas peab olema see, et ta ei vaju ära, sa näed juba castingul, et kas tal tähelepanu läheb ära natuke või et see 8 tundi on nii oluline, kui tal ei ole ka teksti etenduses, et ta platsil oleks tegelikult ka olemas ja et talle päriselt lapsed meeldiksid. See on ka nagu üli oluline. Ja selle
3: lapsevanemad kudagi ka, seda nägin ma ka eile, et nad ikkagi viitsivad tädidega ka tegeleda.
2: Jah.
4: Sinuga.
3: Jah, minuga ka, päriselt.
1: Ja. Me teeme siia jutuamise väikese pausi, siis me räägime Haanaga ka sellest, ega Haana, sinu enda lapsed on ka seal Lottemaal ju tegelikult olnud päris pikka aega. Mm-hmm. Ja räägime siis Lottemaast veel. Meil on külas siis Lottemaa sisujuht Haana Kivi. Praegu teeme siis kiire pausi ja siis räägime veel edasi.
5: Miks sul kell 2 öösel äratus kell heliseb?
6: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos 3-ga vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga 6. Burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga 6. Sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspaa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspaa. Vaikne luksus Rakveres.
12: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
13: Rolling Unit See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
14: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
15: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 9:28 saanud raadioga Star FM oled ja meil on külas Lottema sisujuht Hanna Kivi. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
1: Teeme seal koha peal pooleli, et tõepoolest ka sinu lapsed on Lottemaaga olnud seotud, sest sa oled Lottemaaga üle 15 aasta seotud olnud.
3: Jah, ehk siis sa rääksid oma elus, kus sa olid Tallinki laevade peal, seal tuli Lotta su ellu, siis sa kirjutasid Heikile ja Annale, et kuulge, ma tahaks oma tulevikku siduda Lottega ja nii viisi tegid sa kanna pöörde ja tuli Pärnumaale alles siis, kui Lottemaad veel ei olnud ja hakati ehitama või?
2: Ei, ma tulin ikkagi nagu Pärnumaale elama siis, kui Lottemaa oli juba valmis, aga ei olnud veel avatud. Mu väiksem laps lõpetas esimese klassi veel Tallinnas Pelgulinna gümnaasiumis ja teise klassi tulime siia juba, panin ta Uulu kooli ja ise üürisin endale pisikese kodu. Esialgu tõesti üürisin, mõtlesin, et ma ei tee nii hulle asju, et ma kohe müün Tallinna kodu maha ja kohe ostan siia midagi. No kunagi ei tea, kuidas see Lottemaa siin nüüd kas ta siin läheb käima. Ega mingid kõhklused ja kahtlused olid ju ikkagi kõigil. Aga siis ma tulin kevadel, tulin siia elama ja suvel siis 25. juulil avati Lottemaa ja sellest tähest peale elan ma siis Pärnus. Noh, nüüd ma muidugi enam ammu ei üüri, nüüd mul on tõesti Pärnus kodu ja väike poeg, kes tuli siia teise klassi Uulu, on vahepeal lõpetanud hoopiski gümnaasiumi Nõoreaalis ja nüüdseks juba ka kaitseväes käinud ja sellest aastast siis on nüüd Tartu Ülikoolis. Ehk siis noh, aeg läheb kiiresti, et tuled tillukese lapsega ja nüüd on ta suur mees.
3: Aga tema elu, kas tema on siis ka Lottemaal kõik oma suved veel?
2: Jah, tema nüüd on tõesti selline veider nähtus. Mul on tegelikult kolm last ja kaks neist on Lottemaa lapsed. kõige vanem laps hakkab juba varsti, no ei, ma ei saa öelda, nii noorel inimesel ei tohi vanemaks seda teha. Ma ei saa öelda, et hakkab 40 saama, ta on 39 hakkab ikkagi saama. Aga ikkagi juba, ja ta elab Rootsis üldse ja see on mu tütrekene ja temal on kaks väikest last Rootsis ja tema elu on seal. Aga kaks mu poega, siis vanem poeg on praeguseks 36 ja noorem on siis praeguseks 20. Nemad on siis mõlemad Lottemaa lapsed. Kõigepealt Kristjan, esimene see nii-öelda vanem poeg, tema oli siis 24, ja, kui Lottemaa avati ja tema hakkas mängima Adalberti. Esimese Adalberti tegi tegelikult Karl Laumets üldse lavakast. Nad olid need lavaka tudengid, tegid esimesed rollid. Aha. Aga siis võttis Kristjan üle ja tegi selle Adalberti, noh, üliägedal Adalberti tegi Kristjan seal aastaid ja kuidagi võitis seal väga paljude inimeste südameid. Ta on teinud veel ka Klausi ja ka Giovannit, aga Adalbert võibolla jäi ta selliseks kõige suuremaks või kõige ägedamaks, et tal on kõige paremini sobivamaks rolliks. Ja Rudolf, ehk siis väiksem poeg, kes oli siis 8, kui me tulime siia, tema kohe esimesel suvel pani endale lepatrinu tiivad selga ja jooksis seleda häälega mööda Lottemaad ringi ja hüüdis igat etendust, et Giovanni maja taga algab etendus. Ta tegi seda tohutud kohusetundlik, et mitte ühtegi etendust ta vahele ei jätnud. Igal pool oli ta olemas, igal pool teda nähti ja ta oli hästi vali jääl ka. Ja tohutud vali jääl. Ja ta oli tunda, et temast võib saada kärbes jaaka, et tal on siit niivõrd vali jääl. Aga ta tegi seda tööd nii tublisti ja suve lõpus rääkis ta mulle väga tähtsalt niimoodi, et mõtle, et mina ju sain ka palka ja kohe väga palju, et ma käisin kõik päevad Lottemaal, kõik päevad ja ma ei pidanud kordagi piletit ostma. Ja see tähendab seda, et ma teenisin just kui 600 eurot. Ta arvutas kiirelt.
3: Aga ta mingi väikse palga sai, ma oletan, aga siis kui ta lihtsalt
2: kõikes. No, eks ta emme käest sai natukene, jah. Aga siis ta läks niimoodi, et ta tegi iga suvi, valguses ta tegigi neid pisiksi putukeid, kuna ta see judo treenis käis, siis ta hakkas tegema susumut. Ja seda ta tegi juba täitsa nagu näitlejana. Ise ta oli niuke 10 või midagi niuke 10-11. Mm-hmm. Ja siis ma juba vaatasin, et ta on see täitsa olemas. Ja ta on ka, noh, tõesti see, et ta ei väsi ära ja ta tahab ja tal on nagu, see on tema maailm. Ja siis ma juba vaatasin, et ta võiks ju Bruno, alguses oli Albert. Siis nagu oli Bruno ja nüüd ta ongi viimased aastad olnud Kärbes Jaak. Noh, üli lahe Kärbes Jaak et kui te eile seal käisite, siis te visite teda kokku kohata.
3: Väga on ju, väga nägime seda kohta, see kuule, ta oli meeldejääv. Ta oli erakordselt meeldejääv.
2: See
3: ongi siis sinu poeg.
2: Ja see on minu noorem poeg,
3: jah. Ja see suureks meheks kasvanud juba.
2: On. Aga vanem poeg oli ka, ta oli 8 aastat Lotemaal näitleja ja siis elu lihtsalt ise tundis juba, et kus ta seal nende 15-16 aastastega koos on, ise juba üle 30. Kuigi ta oli päris pikalt. Aga mis on nagu tema puhul nagu haruldane ja mida võiks või, ja peakski nagu ära ütlema, et tema see sõpruskond, kellega ta praegu lävib ja on nagu hästi lähedane, need on kõik Lotema näitlejad. Ja nad on kuidagi, nad on nii lähedased oma vahel, et nad no praktiliselt ei ole päeva, kui nad oma vahel kokku ei saaks, kuigi paljud on neist ka juba oma vahel abielus ja mõnel on ka juba lapsed.
4: Nii lausa,
2: jah. Et see on selline
3: uskumatu suur
4: ja äge. Kommuuni elu.
2: Jah, aga nad õnneks ei ole kõik nagu ühes kohas. Päris nii hull asja ei ole.
4: Päris sekt ei ole.
3: Selline äge kogukond.
2: Ja see tekib nagu põlvkonniti, nagu, et nemad on nüüd need kõige vanemad, kes seal niimoodi läbi käivad ja nendes noortemad, kes praegu on seal, nendes on, ma näen, et samasugused sõpruskonnad, et nagu ei saa ju ja eeldadagi, et kõik 100 näitlejad on oma vahel nagu südamesõbrad, aga ikkagi tekivad seal mingid sellised seltskonnad, kes oma vahel paremini sobivad, aga mulle vähemalt tundub, et Lotemaal peaaegu, et kõik leiavad endale kellegi, kellega neil mätsib või nagu sellukene, tekib juba hea side, et alati sa ei pruugi olla selles suures kambas liidripositsioonil, aga siis on mingi väiksem kamp või mingid sellukesed südamesõbrad tekivad.
3: Sa räägid, Hanna, justkui muinas juttu meile.
2: Jaa, see ongi. Ja.
3: Kindlasti on seal mõned pipraterad ka
2: sees. Ei ole.
3: Kule, me väga täname, et sa tulid meile jagama nagu seda teist poolt, mida me võibolla nõndaviisi ei näe. Ja ma saan aru, et tegelikult raamatus ilmselt, mis siis nüüd ilmub augustis.
2: Ja.
3: Seal oled sa sellest kõigest ka üsna põhjalikult rääkinud.
2: Seal ma tõesti üsna põhjalikult, sest raamatut kirjutades selgus ootamatult, et ma ise arvasin, et ma võtan kätte ja pastaka ja muud kui kirjutan ja muud kui tuleb. Aga selgus, et minu puhul see nii ei ole, et ma ei ole just selline, mul on teemasi palju, aga ma kuidagi suudan need hästi lühidalt nagu kokku võtta. Ja enda arvates on kõik öeldud, aga raamatu jaoks materjali ei jagu. Et kõik on see toredad lood, on ju, 1, 2, 3, 4, 5, aga mis ma nüüd kirjutan? Ja siis ma tegelikult läksin hästi süvitsi. Ma kirjutasin hästi põhjalikult lahti neid asju, mida tõesti inimesed võibolla ei hooma või ei tea, või mis küsimused on tekkinud. Hästi tüüpilised küsimused. Mis need noored seal teevad ja mis nad õhtuti teevad? Mm-hmm. Kas nad pidutsevad ka? Kui palju nad pidutsevad? Ja kas nad võibolla üldse alustavad hommikut mingi väikse seenega? Et miks nad juksed lõpuksed on? Et neid kõiki asju ma nagu kirjutan seal, et inimesed saaksid aru, kuidas see seal toimib, kuidas see asi on arenenud, kuidas me seal ennast tunneme. Ja ka neid kohti on seal raamatus, mis on ka inimlikud, need ei ole pipraterad, aga need on võib-olla sissevaatamise, endasse vaatamise kohad, kui tekib väike väsimus. Ja see on inimlik, et väsimus tekib ka, mitte ainult ühe suve vältel, vaid kui mina nagu tunnen peale 7-8 aastat, et kas mul on enam nii palju, kas mul on seda ikka veel anda nii palju, et kõik oleksid õnnelikud ja kuidas sa siis kogud ennast vaikselt kokku ja mõtled, et ma olen nii õnnelik, et ma saan sellist asja teha. Ja siis see väsimus kuidagi ikkagi lahustub.
3: Ja mõtle, kui tore, kui sa oled seal ka 35 aasta pärast nagu üks vahva kunksmoor, kes on sattunud Lotemaale.
1: Aitäh, Hanna Kivi, meile külla tulemast. Kes pole Lotemaal käinud, tasub ära käia, tasub seal vaadata. Ma tean inimesi, kes käivad igal aastal minu ämm näiteks oma lastelastega. See on kuidagi traditsioon ja neile meeldib. Ja tõesti oli tore, meil Villega oli ka eile väga tore. Aitäh.
3: Ootame raamatut.
2: Jah. Te saate selle.
1: Edu ja jaksu ja kõigile näitlejatele jõudu tööle.
2: Aitäh ja head päeva.
1: Aga meie nüüd hommikuprogrammiga veel jätkame natuke näole. Sina ka koos meiega, Liis Lusmägi ka peaks kohe siia stuudiosse tulema.
5: Väiksed majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega
5: ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: lapselegi selge, et pinska.ee.
8: Lidl pakub Italiamo, nädal Itaalia stiilis. Alates 29. juunist päikese kuivatatud tomatid 100 grammi, 1,99. Õhk kuivatatud sink prosciutto crudo, 1 kilogramm, 13,99. Ja tiramisu, 2x80 grammi, 1,89. Lidl, alati väärt.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.
10: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Maksima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maksima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
15: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: On tore tõepoolest Raadio Star FM on otse-eetris Pärnu rannast ja kui on tore näha, et inimesed on juba vees, inimesed on juba rannas. Ma käisin siin, jalutasin natuke stuudio ees, õues on juba soe ilm ja ausalt öeldes nädal lõpp läheb meil natukene vihmasemaks, nii et kellel on võimalus auto otsi ja Pärnu poole keerata, tulge ka Pärnusse, nautige veel seda tänast päeva.
2: Ja aga kui su auto ots on mõnel teisel suunal, siis no näiteks Haapsalu Tallinna maanteel. Siis nii tore on selle Lottema juttu otsa veel rääkida kahest toredast 11-aastasest poisist, kellel on käed jalad tööd täis.
3: Mis tööd nad teevad?
1: Haapsalu maanteel reguleerivad liiklust.
2: Võib ka nii viisi öelda. Aha. Nemad tassid taskuraha teenida ja otsustasid siis, et panevad oma külade ääres püsti pesula äri.
1: Oho.
2: Suve ei taha nemad lihtsalt niisama raisku lasta.
3: Aga mida nad pesevad?
2: Auto.
1: Mida nad pesevad?
3: Ei no pesula äri, see võib olla kõikselt äkki...
1: riideid, jah?
3: Ma ei tea ju,
1: Tegelikult päris hea, mina eile ajasin jäätis peale, kui me käisime Pärnu keskuses jäätis söömas ja jagamas ja siis ideaalne oleks autoga sõitu kusagil, peseme su särgi kohe ära, eks ole, miks mitte, aga tegelikult see autopesuvärk on ka hea, ma ei tea, kui paljud inimesed nagu seisma ajad, ma ei tea, kas ma ise jääksin seisma, kui mul on nagu mingi siht silmes on ju, siis ma mõtlen, et noh, kas on seda aega ja asju, aga praegu kui ma kuulan, et noored poisid, siis ma teeks
2: seda. Ja seal on oht, et jääb ja tekib järjekord, sest nad lihtsalt võibolla nad muidugi taipavad varsti hinda tõsta, aga nad on paganama odavad.
3: Noh, palju ka auto teevad siis puhtaks?
2: Viieks.
1: Aga pesevad jõeveega või kraaniveega
2: Neil on
1: sampooniga
2: see,
1: või...
2: See ei ole niimoodi värgi. Päris tänaväärest.
1: Surve
2: neil on Kerjava külas elab Remi vanaema ja seal on siis nendel see mõte tekkinud ja ma saan aru, et ikkagi sa sõidad sinna natukene nagu sinna vanaema juurde hoovi ja vanaema käest saadud vahendid ja surve pesur on siis need, millega nad selle viieka välja teenivad.
3: Palju siis vanaema saab? Vahendide
1: vanaema vee arve on suurem kui 5 eurot see auto pesula, ma arvan.
2: Ära ole kindel, sest minul näiteks küll Läänemal maal ei ole on vee arve.
1: Puur kaev on ju.
2: Ja.
3: Aga noh, minul on probleem tavaliselt, kui ma sõida maanteed pidi sõidan, siis ma sõidan laeva peale ja mul pole aega.
2: Võt, aga ega ei olegi vaja, et sul aega oleks 5 eurot auto pesu, kaks poissi pesevad vanava oovipäeva surve pesuriga. Kuule, seal ei olegi vaja, et sinusugused sinna tuleks, sest
3: ei olegi.
2: Kliente niigi palju.
3: Just.
2: Siin juba inimesed tunnevad huvi, et kas kaubikud ka pesevad ja poisid tegelikult, kuna
1: nendel
2: on trepp olemas, siis nad on juba ühte Fordi bussi nühkinud.
3: No.
1: Kuule, poisid tõske hinda 5 eurot, see pole mingi raha enam tänapäeval.
3: Samas tore ka.
2: Isegi see bussi inimene ütleb, et kuulge, et selle viiekas on vähe küsitud.
1: Ma loodan, et igaüks annab natuke jootraha, annab rohkem raha.
3: Et kas see olla see 5 eurot, ei pea igal pool hakkama nüüd hinda tõstma, aga igaüks ju võib ise anda natuke rohkem kui ta.
1: Aga mis sa arvad, et antakse või?
3: Aga tore oleks ju.
1: Oleks muidugi.
3: Sa annad 7 eurot, no pole hullu.
2: Sa
3: annad 6.
1: Ei, no see on tore. Nüüd Pille reklaami peale on seal veel pikemad järjekorrad ja palju õnne selles mõttes.
2: Nüüd sa tead raami peale sättides kohe võtta see aeg.
3: Ja no nüüd on nii, et on vaja töötaja juurde.
1: Jah, ja ma ütlen, et vaesed poisidega siin meie müügidirektor võtab ka teiega ühendust selle reklaami peale. Ega see sellest 5 eurost 4 tuleb Star FM-ile maksta.
3: Ja poisid on suve lõpuks nii läbi omadega.
1: Vana ajal puurkaev tüü. Ei tule enam midagi. Juua ei saa. Jumale ema.
3: Survepesur ka katki tõenäoliselt.
1: Ma mõtlen ikkagi, et auto jaoks on vaja ju švamme vahetada, kuivatuslapid on ju igast pesuvahendid, pigiemadusvahendid, asjad. Aga võibolla nad teevad lihtsama pesu, saad tolmu maha.
3: Väga tore.
1: Mina ütlen ka, tublid noored, nad on hakkajad, nad on võtnud omale midagi, vaata, noored on võtnud midagi ette.
3: See on ette võtlus.
1: Ma ütlengi, et see võib nüüd muidugi selle Pille jutu peale neil maksuamet on uksed, aga on ju, tereks deklareerite, eks ole, blä. Noh, see kõik, ei ole kõik nii ilus, nagu tundub meil praegu.
3: Ei tohi olla sellist asja.
1: Ei tohi,
3: ma, ma olen selle vastu.
1: Mina ka.
3: Ma mäletan, kes mulle meeldis väga niimoodi hoovi peal autot pesta. Minu arust on see tegelikult selline tore tegevus.
1: Mina mäletan, kui ma ka isa autot pesin ja see auto oli veel mustam pärast, kui ta oli enne pesu, ma proovisin pesta.
3: Ei, aga kui sul on see surve pesur ja asjad ja...
1: Ei, muidugi, ma nendes poistes üldse ei kahtle.
3: Et esiteks on see mõnus ajaviitmine suvel ja teisest küljest, kui sa saad veel väikest viisi ettevõtlusega tegutseda, see on ju ainult positiivne.
2: No näed, kas me saamegi täna hommikul?
1: Saame küll.
3: See on uskumatu, me pole ju aastaid, see on positiivselt lõpetada.
1: Ei ole.
3: Ja ju väga kehvalt.
1: See on midagi on juhtunud.
3: Kõik on nii hästi kuidagi
1: praegu. See suvi on Pärnu, muutnud see pillet kuidagi nagu selliseks ja sõbralikumaks inimeseks.
3: Ette, ja päev võibki alata nagu hea tujuga, see on täitsa kohe.
1: Ja. Kuule ikka raadiot Star FM edasi, sest Liis Lustmägi tuleb sinuga kohe siia stuudiosse, siis Eero Reinu ka juba ja meie soovime sulle imelist teisipäeva päikesepaistelist ilma. Me oleme tagasi homme hommikul nägu kõpsti siin raadios.
3: Ja. Lähme nüüd hommikus sööma.
1: Lähme küll, Rannahotelli hommikus on ideaalne. Ilusa päeva ja kuuleme taas homme. Ed Sheeran jääb lõpetama meie hommikuprogrammi täna ja tervitame kõiki neid inimesi, kes on juba Pärnu randa kenasti tulnud. Ma ikkagi

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast. Luminark Savoie vahuveini klaasid, 6 tükki karbis, vaid 6,95 €. JBL-i kõlar Partybox on the go 2, kõigest 249 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vichy Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 € ja 29 senti. Vichy Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 € ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingi diiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja valjud teised toetavad Tridents Gramo.
7: Star FM Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta
1: no, ma imestä. Ma jällegi kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole peoraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline romaan.
2: On, jah. Ai, ai, ai, ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erksalt, sest seal valikut ei ole.

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naim.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es. Maxima käes juvel 25.
1: Odavaid hindu tšekki riiulist. Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
2: Juveeli heppe bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Kuulbe esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: raamatupealkirjan käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma imestan, jah. Ma jällegi... Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatut nimega käpuli.
0: Aga ei ole pioraama.
2: Üksi käpuli või on seal mitu inimest käpuli?
0: Pigem on ta erootiline raamat.
2: On, jah. Ai.
0: Sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpuli olnud, tõesti.
2: Aga sul on?
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Ei, selline, sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi osan fantaseerida nii kaugele. Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikut ei ole.

0: pealt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, võtti aeg, võtti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Pere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
9: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: läks .
1: ei võtnud või ?
0: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see on hilja juba .
1: see enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
0: ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama .
0: Jürgen .
1: ta mõtles selles mõttes .
0: mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled .
0: Jürgen .
2: kui sa tahad endale .
0: mida ranna, ma tahan ?
2: Rannakeha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu , sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Gretega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Coolbet esikleb. Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšekki riiulis.
7: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: oli hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: ütlesid hilja juba või ?
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes
2: no, , et sa pead järgi .
1: sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa pead
1: sa tahad... Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: Rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es. Maxima käes juvel 25.
1: Odavaid hindu tšeki riiulist. Banaan 99 senti kilo. Juust Valio ja Alma 500 grammi. Aitäh kaardiga 2.99. Maxima.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: razzo girazzo jäägül matkae. See on see armastus, mis unelma ei toida.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte ab

0: kaks.
1: Ei võtnud või?
0: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see oli hilja juba.
1: No see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
0: Kipisid hilja juba või?
1: Ja,
0: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama...
0: Jürgen.
1: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa oled järg...
0: Mis sina vabandad? Las ta räägib.
2: Et sa mõtled...
0: sa taad, Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
0: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommi.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Juba homme. Tallinna lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaupatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib sinivetti kohutud.

0: Tartu lillalipp, kui tõsine oht supleid ähvardab. Samuti uurime, millega üllatab homme algav õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: oli juba hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: sa ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes
1: no, . Mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled , kui sa tahad . Jürgen . kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: Rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbe esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: juba täna palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaubatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht suple tähvardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algab õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Sel neljapäeval broileri pool tiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind

0: Ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: on hilja juba.
0: No, see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Ja. Kliksid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, ma kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: No, et sa võid järg... Mis sina vabandad? Las ta räägib.
2: Sa võid...
1: sa ta... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg.
3: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuulbe tesikleb. Õlle summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna Brennan

0: Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Täna TV3 uudistes. Hiina veebipoodides tellimine läheb homsest alates kallimaks, sest iga saadetise pealt tuleb maksta tollimaksu. See võib aga avada uue petuvõimaluse kelmidele. Kuidas kelme takistada? Sellega seoses soovime teil teada, kas eelistate interneti kaudu kaupatellimist kaupluses käimisele. Päeva küsimusele saate vastata saate ajal ja üks vastaja võidab 101 eurot puhtalt kätte. Eesti randades lehvib siniveti kohutõttu lillalipp. Kui tõsine oht supleede vardab? Samuti uurime, millega üllatab homme algav õllesummer. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: väikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: oli juba hilja juba no, .
0: See enam ei tee sul midagi .
2: sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: sa ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei , no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: no , et sa pead järg- . sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa pead
1: sa tahad, Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: Rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esikleb. Õlle Summer 2026. Juba homme. Tallinna lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

att valla. Lei di nevi no, yes. Tulla vedo rens e stalla. Häbelikus skapsus est. Pillari, pillari, kohtumele täna siin. Õhtu sinas laternat.

Als toen järjest kindla mii, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi see
2: võib olla . hilja juba .
0: see enam ei tee sul midagi .
2: sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: ütlesid hilja juba või ? Jürgen .
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama .
1: Jürgen .
0: ta mõtles selles mõttes .
1: no et sa pead järg- . mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa mõtled ,
1: kui sa tahad . Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ma tahan ?
2: Rannakeha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu , sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart,

Tours, Mono Fans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Napole, Hollin. Enne restorani laval silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: Läks.
1: Ei võtnud või?
0: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi selle
2: see, hilja juba.
1: No, see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
0: Kipsid hilja juba või?
1: Ja,
0: Jürgen.
2: Ei, ma kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
0: Jürgen.
1: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa pead
0: mis sina vabandad? Las ta räägib.
2: Et sa pead...
0: sa taad, Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
0: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. See peab hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see on hilja juba.
0: No, see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Sa ütlesid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
1: Ega, mis sina vabandad? Las ta räägib.
2: Et sa mõtled, kui sa tahad... Jürgen. Kui sa tahad enda... Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Tingo.

0: Starrich , Shoe Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Pere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: ei võtnud või ?
1: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see oli hilja juba .
0: see enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: kipsid hilja juba või ?
2: ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama .
1: Jürgen.
0: ta mõtles selles mõttes
1: no, . sina vabandad , las ta räägib .
2: sa mõtled , kui sa tahad enda rannakeha , sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see on hilja juba.
0: No, see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Kipsid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa pead järg...
1: Mis sina vabandad? Las sa räägid.
2: Et sa pead...
1: sa taad... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida
2: ranna,
1: ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu looja.
1: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ei võtnud või?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikka ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi
2: see oli hilja juba.
0: No see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võid vabalt süüa juba.
1: Kõikasid hilja juba või?
0: Ja,
1: Jürgen.
2: Ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema. Sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes.
2: No, et sa pead järg...
1: Mis sina vabandad? Las sa räägi.
2: Et sa pead...
1: sa taad... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ranna, ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

0: ei võtnud või ?
1: ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsustasin , ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa , kuigi
2: see oli hilja juba
0: no, . See enam ei tee sul midagi .
2: praegu oleks võinud vabalt süüa juba .
1: kõikisid hilja juba või ?
2: ei , no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama
0: ta mõtles selles mõttes
2: no, , et sa pead
1: järg- . mis sina vabandad , las ta räägib .
2: et sa pead
1: sa taad, Jürgen .
2: kui sa tahad enda
1: mida ranna, ma tahan ?
2: Rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .

0: ei võtnud või ?
1: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiaksi süüa, kuigi see
2: on ka... hilja juba. No,
0: see enam ei tee sul midagi.
2: Sa praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
1: Kõikasid hilja juba või?
0: Ja,
2: ei, no kui sa mõtled, sa praegu hakkad tegelema, sa pead praegu hakkama...
1: Jürgen.
0: Ta mõtles selles mõttes,
1: no, et sa pead järgi... sina vabandad, las sa räägid.
2: Et sa pead...
1: sa tahad... Jürgen.
2: Kui sa tahad enda...
1: Mida ma tahan?
2: Ranna keha. Sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegus. Sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud.

sul Tallinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.